Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: 11 травня почнуться вибори у Координаційну раду, які протягнуться ровно тиждень і повинні визначити 80 делегатів цього органу, які виконували функції альтернативного білоруського парламенту. Натурально, що у політично активних білорусів зникає логічне питання – а для чого потрібна Координаційна рада? При всім скептицизмі на конт її ролі і ваги, при всіх скандалах, які були вокруг її, поспробую дати на це питання доволі прагматичний відказ. Зараз діяльність Ради можна поділити на 4 головні накірунки. Перший – представніший. Координаційна Рада, як орган парламентського типу, може налагодити контакти з іншими парламентами. Самий яркий приклад – супраця з парламентською асамблеєю Ради Європи, куди запрошують і представників Координаційної Ради. Другий керунок – практична діяльність. У Раді існує некілька комісій – юридична, соціальна, міжнародна. Вони займаються питаннями білорусів за межами країни, візовими, легалізацією, соціальною допомогою, організацією імпрезів. Поспіхово чи ні, це інша справа, однак ніхто не буде перечити, що така діяльність необхідна. Наступними керунками можна називати обміркування проєкту будучих реформ у Білорусі і формування процесу у білоруському демократичному руху. Мені подається, що з усіх цих керунків найбільш важливий міжнародний. Коли уявити ситуацію, що Координаційної ради нема, її розпустили, то її місце у парламентській асамблеї буде пустувати, і там буде чувати тільки голос офіційного Мінську. При цьому Мінський режим акурат демонструє, наскільки мощно його турбує політична активність білорусів за межой і конкретно вибори у Координаційну раду. Усі кандидати на виборах названі удільниками екстремістських формувань, до їхніх свояків Білорусі приходять з піратрусами. Здавалося, плюньте ви на цих беглих, як ви їх називаєте, не тратьте на їх свої сили і ресурси. Колег чужої пропаганди, вони ні на що не впливають. Але ж ні, силовики тільки поширяють свою діяльність, признають екстремістськими все нові сайти і структури, все частіше спробують схиляти людей до співпрацівництва. Так що, як би ми скептично не оцінювали можливості Координаційної ради або ту конкретну ситуацію, якою зараз проходять ці вибори, треба розуміти, що Координаційна рада – необхідна інституція. Навіть коли сьогоднішня роль хоча й символічна і дипломатична. До того ж, тут довготермінова ставка і логіка. Коли в Білорусі колісті відкриється можливість для політичних змін, повинні існувати люди, структури і механізми, які зможуть удільничати у переходному процесі.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: Маты Тамашевіч. Размову вядзе Вольга Сямашка.
1: Гость рацыі.
2: Данута Тымашевіч, намеснік старшыні праўлення.
3: Як прайшоў з'езд па вашых адчуваннях, што было самае галоўнае гучана?
2: Вельмі спрытна, можна сказаць, і так. Як бы усе сагласна выбралі старшыню Васіля Сігеня. Думаю, што он той чалавек на сваім месцы, можна сказаць, так, і трымае гэта арганізацыю ў такіх рызах. Ну і павядзе нас праз наступныя 4 гады.
3: У размове перад з'ездам спадар Васіль казаў, што, канешне, чувае некаторую стомленасць. І мы гаварылі з ім пра тым, ці ёсць пераемнікі, ці бачыць актыўных людзей. І ён казаў, што бачыць некага чалавека, але ці сапраўды вы гэта бачыце? Ці ёсць зараз
2: ёсць і маладыя людзі прыходзяць у гэтым годзе, прыйшлі маладыя людзі, якія ахвотна хочуць працаваць у арганізацыі, памагаць, і думаю, што цераз тыя наступныя 4 гады яны якось так будуць маглі перайняць як бы кіраўніцтва ў арганізацыі.
3: Вы як намесніца кіраўніка, чым будзе займацца?
2: Я займаюся пры такіх, можна сказаць, вялікіх нашых імпрэзах, гала-канцэрт, купалі свята беларускай песні, бандэраўская гасцёўня, пры арганізацыі. Я, можна сказаць, так, як бы з калектывам нашым беларускім і тутай на связі.
3: Чаго, можа быць, бракуе зараз арганізацыі, як вы бачыце?
2: Ну, вядома, бракуе грошай. Ну, гэта, вядома, галоўная рэч у працы арганізацыі. За ўсё трэба плаціць, вядома. Хаця калектывы, чы салістычы калектывы і калектывы танцавальны, так як з намі супрацоўнічае Вянок і Падласкі Вянок, вядома, усе ахвотна выступаюць, так як на свеце беларускай культуры, чы на Купалу. Бо ёсць вялікая сцэна, і, вядома, можна патанцаваць. Так само калектывы ахвотна прыязджаць на ўсе імпрэзы. Ну, але, вядома, гэта таксама кошт транспарта, вядома. Ну, гэта хіба самая такая важная рэч. Хаця ўсе ахвотна, не гледзячы на тое, чы ёсць грошы, чы няма, яны ахвотна працаваць у арганізацыі, спяваць, танцаваць. І думаю, што калі ёсць людзі, то мы якось супольна пераможам те ўсе труднасці і якось будзем працаваць для нашых, можна сказаць, тутэй гледачоў на Беласточчыне. І, ну і ісці ўперад.
3: На з'езде было ўжо 47 дэлегатаў. Як вы бачыце, гэта актыўныя зараз людзі? Каго бы, можа быць, выделілі?
2: Дось актыўныя людзі. Вядома, што тут ёсць галоўнае праўленне і тут найбольш працы ў галоўным праўленні. І акрамя тутай старшыні, я намеснік, таксама ёсць іншы, як я, заўсёды ахвотна працуюць, памагаюць.
3: Хто вам агулам дапамагае, можа быць, ад гарадскіх уладаў, ад мясцовых уладаў?
2: З гарадскіх уладаў, ну, можна сказаць, ну, цяпер часта бываю ў нашых імпрэзах намеснік прэзідэнта горада, спадар Марак Масаскі, сёння не мог быць. Ну, таксама маршалкаўская управа, сёння быў таксама у нас старшыня камісіі да спраў мешасці. Ну, як ёсць магчымасць, то якось памагаюць, можна сказаць. Ну, але вядома, што думаю, з маршалкаўскай управы найбольш такая, ішлі тутай у нас у горадзі, вядома, што маршалкаўская управа не толькі до Беластока, але думаю, што тут шмат дапамогі з іх стараны.
3: А вы яшчэ судзельнічаць не толькі ў БГКТ, але яшчэ працуць дзіцячым садку номер 14.
2: Так, так,
3: навучання. Працую. Ці дапамагае неяк ваша грамадская дзейнасць ў БГКТ ў гэтай працы як-небудзь?
2: Чи дапамагае, думаю, што наадварот, што ў тым, што я ў садзіку працую з дзецьмі і рыхтую дзяцей да разных конкурсаў і тутай таксама выступаем. Думаю, што то гэта памагае як бы ў працы ў БГКТ, бо ёсць і дзеці таксама, часамі бацькоў запрашаем. Тое памагае. Думаю, што тут для працы ў арганізацыі, мая праца ў прадшколі з дзецьмі, з людзьмі памагае.
3: Як ви зараз бачите, є такий ланцюжок, що діти закінчують садок, ідуть у школу, наприклад, номер 4, а потім як вступають в БГКТ, може бути, про дзвінок чи про хори. Є така ніка піраміда, забачили ви таких людей?
2: Є, діти, які ідуть в садіка, ідуть у школу, але не усі. Я думаю, що по-разному, якісь життєві, а такі сімейні справи. Є діти, у гетим ході так само, ідуть тут у школу номер 4, але не усі.
3: Питання з молоддю БГКТ. Бачимо, мало твару молодих, що відбувається і як долучити молодь до БГКТ, як ви думаєте?
2: Можна сказати, що нього мало було, так? Ну, але тепер приходять. Думаю, що гетая праця, гетая, як можна сказати, такі часи, що молодь тепер якби виходить у гети пісні і так само хоча, ну, в гетим ході маєм молоді особи у головному управлінні, а раніше не було. Ну, ми всі молоді, можна сказати. Усі молоді, але 4 особи, думаю, що є ж такі, цілки молоді. Молоді, молоді.
3: А студенти. Скільки людей управління?
2: 20 часов.
3: І на що впливає цей орган? І що на які приймають рішення?
2: Ну, ми приймаємо усі рішення, так? Подіймаємо рішення у організації. Ну, відомо, є на цілий год термінаж. І що год маємо нові, такі, які були. Ну, часами бувають нові ініціативи, так? Ну, і гетим, ну, і працюємо на базі гетага.
3: Як можна уступити, наприклад, ці управління самого БГКТ? Є зараз механізм, як він виглядає?
2: Можна прийти попросту до нас і сказати, що ми хочемо працювати і увійти у наші шереги.
3: Чи приймаєте ви представників білоруської діаспори? І як ви особисто бачите співпрацю з такими людьми?
2: Ну, але з діаспори так само Ганна Ком чекає у нас, так само. Якщо хтось хоче працювати з нами, запрошає, можна так сказати, але немає, якби не маємо таких сходжиків, так, що має той зробити. Ні, просто якщо хоче працювати з нами, бо так само ось керівники колективу, які приїхали з Білорусі, так, як я співаю у колективах, я не попросту є ось, приходять, якщо хтось ті хоче, чи з наших тутай меншості, люди, які живуть здавна-давно тут на Білосточині, чи хтось приїжджає з Білорусі, ми запрошаємо до нас і усі руки якби потрібні до праці.
3: Ми відомо, що при ВКТ відбуваються репетиції постійних хорів, так само можна їх долучитися?
2: Ось, але то треба питати у керівника, правда, бо гета вже правлення тутай ми не маємо гетим. Відомо, хіба треба мати якісь махчимащі, каб співати. Навіть був час, що відео, що хор Криниця, то приймав нових людей. Завсюди нові люди потрібні. Также запрошаємо, якщо хтось охотний співати, запрошаємо до керівника, колективу і там просто питати.
3: Під час мого з'їзду і зараз чую різні мови гучать, не тільки білоруська, не тільки по-своєму, але й по-польську. Як зараз виглядає ситуація з мовою у вас, як ви бачите?
2: Ну, у нас Подляша є просто, так. Є ще різні гаворки, я, так само моя мама там з околиць Крещеле, так, то і вона якби по-іншому говорить, ми тут по-іншому, але ж так все польськомовне, тому що якби близька є культура, але не всі вивчали білоруську мову. Але усіх запрошаємо.
3: А є у вас тих, наприклад, скончив білоруську філологію і зараз якби більш-менш?
2: Ну, старшиня наш, так само тепер відаю, що хіба є і у головному управлінні. Думаю, що з дві-три особи, я настільки не відаю, хто має. Тих, яких відаю, бо може по возрасті подобні до мене і відаю, ну то, окрім старшині, відаю, що дві особи, напевно, мають білоруський факультет.
3: А ви як заговорили по-білоруську?
2: А я окончила білоруський ліцей у Бєльську-Подлаській. Ну і працюю у садіку. І, ну, відомо, що так само раніше говорила моя бабуля і мама моя. Щось там з хати, щось там зі школи, можна сказати, з ліцея. І так, просто.
3: А що кажуть ваші знайомі, коли відають, що ви працюєте в ПГКТ, де ще зараз у місті старшині?
2: Ну, ніякторі не відають, так, здивлені, що ти намісник, хоча я завжди там ззаду, так, старшиня є ось кап наперед, іще він якби, а я вже там з заджіку, можна сказати, з колективами, з людьми, отак.
3: А як ви бачите, коли сприймають БГКТ на Подляші, що кажуть вже не жихари, коли ви чують БГКТ, то що це?
2: Нічого. Думаю, що тось так можу сказати, чи на праці, мої сябровки, о, супер, так? думаю, что это нормальная речь. Никто николи не сказал, что ж там прочил, так, о, уже с БТС, без БХКТ. А думаю, что все так гратуляции есть, можно сказать.
3: Уже юбилей 70 годов, так, и вот за этот час можно изменилась организация, как вы сами бачите?
2: Трошку, может, поменялось, але то думаю, что мы ранее так думали, что может поменять, так, але есть иншей организации, и у опошнем часе есть так, что наши те фесты, чи Свята культури білоруської, чи так само галоконцерт, є шмат ахвотних людей, каб паглядзець. У гэтым годзі у пошніх не было уже міст, так, вольних. Ну і всі ахвотні якби бяруць удзел у гэтых наших імпрезах, ну то думаю, што гэтым людзям, ми якраз думаємо, што треба робіць то, што робілі, чи на вёсках, дзе є мало людей і приїжджають з сусідніх вёсок, і ёсь, можна сказати, кожен год, хоча тих людей меш на вёсках, але якось так приходиш на ті імпрези. Хоча там 15 людей, чоловік живе у вёсці, але приходять теж з поблизьких вёсок. І просять, так? А зробіть у нас фест, а зробіть у нас фест. Ну і відклик у нас ось такий, що ми організуємо.
3: І часом ось бачимо потреба у бірському календарі, і зараз ще виходять, так?
2: Уже ось.
3: За який год уже вийшов?
2: 25-й.
3: Угу. І питання так само про 1,5% підтримки годової. Є у тебе така функція підтримати?
2: Ні, нема.
3: А чому?
2: Не відаю, може тому, що таке якийсь там є заказ, наказ. Ніколи якось так не говорки не було об тим.
3: Але може варто
2: було повісти? Бо то є товаришення, не відаю, чи на... Думаю, що якісь там є такі правни, що... Думаю, що коли була б там ахчимась, то напевно ми це би зробили.
3: Дякую великим за розмову, позичим плюну.
2: Дякую.
0: Гость рації. Сьогодні додам, Беларуска грамадская культурное товариство означає 70-годзе. З гості рації, намесніцей старшині товариства Даноти Тамашкевич, розмовляла Вольга Сямашка.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Праз 4 хвіліни на нашій хвалі прогноз надвор'я і одразу за ним перші новини спорту за сьогодні.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я година у Беларуси, 9-я у Польши.
3: На Вітівщині починаються збори територіальних військов. У Польщі по факті хакерської атаки на інтернет-бібліотеку Комунікат.орг узбуджена кримінальна справа. У Білостоку пройшла прес-конференція, присвячена старту акції «Фундушовий май-2026».
2: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
3: Навучальні збори з воєнно-обов'язаними, приписаними до територіальних військов Лєпільського і Чашніцького районів Вітебської області, починаються сьогодні, 12 травня, повідомляє прес-служба Міністерства оборони Білорусі. Підрихтовка воєнно-обов'язаних буде скерована на навчання узгодненим сумісним діянням з супрацовниками територіальних органів внутрішніх справ і доброохотниками народного ополчення при виконанні задач територіальної оборони, говориться у повідомленні. 5 травня Міноборони повідомила про початок збору на Городенщині з воєнно-обов'язаними територіальних військов Лідського району. 11 травня Білоруський інститут публічної історії провів онлайн-дискусію «Суди над мертвими. Пошук справедливості чи інструмент пропаганди», присвячену практиці судових процесів над уже померлими людьми, яких у Білорусі обвинувачують у геноциді білоруського народу. Юрист правооборончого центру «Вясна» Павел Сапелка означає, що білоруське законодавство об гэтым геноциді фактично створює погрозу кримінального переслідку за любые розваги на даному. Тему.
4: Історики, юристи, всі ті, хто на основі ось навіть гэтых формальних підходів, коли вони кажуть, що гэта не геноцид, відмовляється геноцид білоруського народу, навіть коли ти юридично уваходиш у юридичні сперечки, то ні, гэта особний вид кримінального злочинства.
3: Адвокат і правооборонця Наталія Мацкевич підкреслила, що самі суди у Білорусі над померлими суперечать базовим принципам права.
5: Но процессы над мертвыми людьми – это с точки зрения элементарных основ уголовного права – это нонсенс. В целях реабилитации можно рассматривать дела в отношении умерших, но только в целях реабилитации, потому что оправдательных приговоров – другой стандарт. Это наличие разумных сомнений.
3: Удельники встречи обмерковали, чему белорусские улады вертаются до справ людей, которые давно померли, чему многие обвинуваченные не были осуждены. Уджене при житті, і чи може держава використовувати історичну пам'ять як елемент ідеологічної політики. До місцевих тем. Белостоцький відділ Центрального бюро поліції Польщі по боротьбі з кіберзлочинністю розпочав кримінальну справу по факті хакерської атаки на інтернет-бібліотеку Комунікат.орг, яка відбулася у ніч на 7 травня. Про це повідомив на своїй сторінці Facebook засновальник і керівник Комунікату Ярослав Іванюк. Нагадаємо, що у виніку хакерського нападу була порушена праця інтернет-бібліотеки. Поводлі Іванюка Комунікат.орг по умовах узмацнення репресій супраць білоруської культури і мови є не тільки бібліотекою, але і інструментом ахови культурної спадщини, а так само платформою, яка підтримує свободний доступ до ведов і незалежної творчості. На його серверах заховується більш за 70 тисяч різного типу білоруських публікацій: книги, газети, часописи, аудіокниги, відео і аудіоматеріали про Білорусь. У Білостоку пройшла прес-конференція, присвячена старту акції «Фундушовий май-2026» у Подляжському воєводстві. Організатори представили програму більш як 50 безплатних мероприємств. Координацію акції у регіоні ожицявляє Департамент керування фондами і програмами Маршалковської управи Подляжжя. Його директор Кароліна Перковська повідомила про запуск конкурсу «Зна што місце», який буде проводитися на протягу мая.
6: В кожен п'ятник до кінця мая 15, 22 i 29 maja, dokładnie o godzinie 12, będą publikowane zdjęcia przedstawiające fragmenty obiektów w województwie podlaskim, które zostały zrealizowane czy wybudowane przy realizacji projektów

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Ми бачимо. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо «Рація».
2: У нас у гостях Владимир Лісовський, режисер, театр «Лабораторія», «Вольна сцена». Вітаю.
3: Привітання.
2: Здавна ви вже у Білостоку?
3: З 22-го року я тут живу, працюю.
2: Ну, менавіта, працюєте у Білостоку. Кажуть, що, чи так міркується, що у Польщі пробиває 3,5 театра з Білорусі, професійних театра. Так що, ну, принаймні, третина або й більш театру виїхала з Білорусі, актерів, творчих людей, після цих подій 20-го року.
3: Так, на жаль, ліпші театри переїхали сюди, у Польщу. Частка артистів знаходиться в Білостоку, частка у Варшаві і по інших городах. Але коли я сюди їхав, то не думав, що я буду створати тут нечто на кшталт фундації, театр, лабораторію, тим більше. Я думав про те, як уладкувати своє особисте життя. І перший год це був такий год, ну, перший год еміграції, як відомо. Це просто зрозуміти, хто і що, і чим я тут нового можу займатися. Як я у цій Польщі можу існувати. Тому і праці були такі, більш фізичні. А вже потім пощастило, праз моєго сябра, трапити у театр Венгерки, білостоцький, драматичний, і освітляльником. І там вже я якби знов став задумуватися, а чому це я просіжую свої ногавіці, чому не займаюся театром. І поволі стали з'являтися люди, які якби стали так штурхати мене на «давай, от, візьмемося». Ну і ось на сьогоднішній день вже маємо фундацію «Театр-лабораторія «Вольна сцена».
2: Чи тяжко і як тяжко знайти своє місце для творчих людей, таких як люди театру, люди кіно, актери, режисери у новій речовісності, у еміграції, бо то ж чужая сторона.
3: Так. Ти розумієш попросту, що у тебе не буде стільки глядачів на твоїх спектаклях, коли ти будеш навіть щось робити. У тебе не буде фінансування такого, як ти маєш у себе на родимі. З одного боку. А з другого боку, на родимі так само вже нічого не залишилося. І зробити там щось і своє, там усе те, що я робив, все згортувалося. Настільки хутко, що просто не поспівав за подіями. А тут, звісно, ти повинен знайти, за що жити перше, так? За що їсти, за що кормити свою сім'ю. А про мистецтво ти вже думаєш там не у другий, а у третій або у четвертий раз.
2: Ну так, але це ваше якби не то, що покликання, але і професія була. І як без театру жити режисеру? Я ведаю, наприклад, з журналістики своєї ведаю, що люди, які закінчили театральні школи, вищі театральні школи, але в Польщі, ні, вони працювали на радіо як диктор, чи як ведучий, діджей, так далі. Коли не могли працювати, чи не хотіли, чи вже, ну, щось було не так у театрі, чи в кіно, чи з акторством зв'язаним. Але це залишалося, але працювали для заробку як лектори.
3: Ну, я планував записувати аудіокниги, тому що в Білорусі щільненько займався менавіта записом аудіокниг і навіть набив всю ту апаратуру і думав, що ось буду працювати, але, ну, щиро кажучи, перші півгоди абсолютно було не до театру. Ти згубив країну. Ти згубив не просто професію, ти згубив місце, яке тобі давало сили. І ти не відчуваєш навіть не те, що там ніяких позивів, покликання якогось там робити театр, а ти починаєшся з раниці і думаєш, а що я тут роблю? Навіщо я тут сижу? Може бути, ну, це ніяка ілюзія, може це ніяка матриця, в якій я знаходжуся, може це не справжнє життя, тому що справжнє життя якби залишилося там ніде. І тільки з часом, коли ти починаєш розуміти, що тут так само люди, що тут так само можуть бути у тебе колеги, що тут є сябри. І з ними поволі наладжуючи ніякі стосунки, ти розумієш, що справді ти якби особа, і ти шмат чого вмієш, і ти не повинен просто от закопати це все і там, не ведаю, працювати, косити траву там десь, або сміття збирати. Ти повинен давати ніякий от вихлоп своєму творчому початку, який у тебе якби там не було, але залишився.
2: Ну так, творчі люди потребують, щоб була творча праця. Але бачите, є актери, режисери, які виїжджають за межу, емігрують, і там далі, на еміграції, вони починають і роблять, займаються своєю справою театральною чи кіно. Тож много, скажімо, з польських, Полянський, наприклад, так само виїхав з своєї країни, але за межою дає раду.
3: Я думаю, що їх трошки інша ситуація.
2: Інша є.
3: У нас унікальна ситуація у білорусів, тому що він виїжджає зі свого краю, але відає, що цей край його застається. Він, може, не присутнічає у їм фізично, але ментально, духовно, як завгодно, він застається за своєю родимою і відає, що вона його ніде там за плечима. Відаю, що всі остатні країни, вони підтримують своїх своєчинників за межою. Тільки ось Білорусь, ну, може, ще некілька країн, там, з постсовєтської так званої простори, вони не підтримують своїх. Вони, наоборот, ніякі перешкоди роблять для своєї, для розвиття своєї мови, своєї культури. І, якби, ворогами лічать тих, хто з'їхав за межу. І ти відчуваєш себе як одарваним. І це, ну, дуже тяжке почуття, яке тяжко переодолить. Коли ти творчий людина, тяжко переодолить, переступити його і знов стати на творчий шлях.
2: А тут не пропонуєш театри чи якісь кінорежисери, щоб білоруси виступали, білоруські актери пропонуєш? Тож, відаю, польські фільми узникають, чи спектаклі, де акурат білоруси сповняють, якби, тую роль білорусів, ну, актери.
3: Так, так, єсть. Були проєкти некілька. Ось у Мари Тамковича там здимався у її фільмі. Але пропонують, що коли в кіно, то це завжди ніяких, ну, з моєї фактури, ніяких бандитів там російських, російськомовних ти повинен зіграти. Не завжди я вже погоджаюся на такі ролі. Нечто подобне і у Білорусі було, і це вже не цікаво. Коли щось цікаве, де ти можеш висказатися, то тоді так, пойду, буду удільничати у проєкті, а ось просто бандита зіграти там якогось за щоб гроші підзаробити, то, ну, не завжди цікаво це. Пропонували тут поляки поставити, якби, увести мене у спектакль «Записки офіцера Червоної армії» по Пісецькому. Так, але дуже складана ситуація. Ну, у мене акцент, якби, буде так, білоруський, менавіто так, як і потребний, так.
2: А то, що я офіцер, він і мав акцент?
3: Так,
2: Павло,
3: так.
2: Пісецька,
3: ну. Так, от, ну, якби з моїм акцентом можна, тому що було б зробити. Але ситуація складана у чим, що це моноспектакль. І тут уже, ну, я повинен був вивчити просто огромністий, ну, шмат тексту, огромністий об'єм текста, і я тільки приїхав. Год тільки тут я живу в Польщі, і я просто зрозумів, що, ну, мені це вивчити нереально, просто нереально було б на той момент. Але ми так домовилися, що, ну, покидаємо на потім, коли, може бути, мені ліпше там в змові стане. Ну, бо моноспектакль така річ, що ти за партнером не сховаєшся. Ти повинен увесь час нещо казати, ти повинен увесь час дійничати. І коли у тебе щось там не спрацює з текстом, то ніхто тебе не вирутує на сцені. Ну, поэтому я не взявся, сказав, що давай пізніше.
2: Цей спектакль менавіта поводле Пішецького, то була така вишенька карточка драмтеатра Білостоцького. Довгі гади. Ну, і ті довгі гади довели того, що актери постарели, і все. Гади це минули, не? Певно, знову обсада, і треба з новими тими людьми робити це, бо то була така відома.
3: Так, це до цього часу візитна картка, і якби шукають уже артиста нового. Ну, є видатний артист Кшиштоф Лавнічок, і він ще грає, і здимки, які він роздає, фотоздимки на спектаклю, може бути, 15-годової давнини, може бути, 10-годової, і вже видать трошки розниця, але, ну, навіть поляки, не кожен поляк хоче грати цей спектакль, тому що, ну, це моноспектакль, це велізна праця, це не просто так, ти вийшов, там, 10-15 хвилин на сцені побив, потім за куліси, а ти увесь час на сцені, постоянно, увесь час, увесь спектакль ти на сцені, і повинен добре відати цей текст.
2: Чи білоруські творчі люди, актери, режисери, ніяк улілися в цю польську сцену, чи не вельми?
3: Ну, нас цікавить різні теми.
2: Чи то, якби, далі вони так, якби, ну, таким у гетто своїм?
3: Наскільки я бачу, то більшість все одно у гетто, так? Тому що нас цікавить різні теми. Те, що болить нам, для палякаў смешна. Добры прыклад, калі прыйшлі беларусы, паглядзелі разам з палякамі, глядзелі вось запісакі афіцэра чырвонай арміі, то беларусы плакалі, а палякі ў гэты момант смяяліся. І для іх гэта камедыя, которая з рэчаіснасцю не мае нічога супольнага, а для беларусаў гэта тая рэчаіснасць, которую толькі-толькі яны, ад которой толькі-толькі ўцяклі. І нас адрозніваюць вось менавіта вот гэтыя ідэі і тэмы, которые існуюць у тэатры. Я гляджу, што тое, што бяруць да пастаноўкі палякі, я думаю, ну, вот мне не цікава. Я б у Беларусі на такое не пайшоў. Я і тут на такое як бы асабліва хадзіць не хачу. А калі прыязджаюць беларусы, нават любы праект, антрэпрыза, мне там цікава. Я там знаходжу нешта сваё роднае, нават гэта растлумачыць немагчыма. Гэта на ўзроўні нейкіх там ідэй, эмоцый, перажыванняў, і мяне кранае. Альбо слёзы, альбо смех.
2: Значыць, гэта супраца між тэатрамі, між творчымі людзьмі Польшчы і Беларусі, яна ад, скажам, 80-х канца гадоў да 20-го года, яна выглядала так, што прыязджалі найчасцей. Адны тэатры, хто з беларускія ў Польшчу, польскія ў Беларусь, на якія ж там, ці фестывалі, ці так, на якія ж гастролі паказваць свае тыя. Памятаю, тутэйшыя прыязджалі, тутэйшыя гэта спектакль Менскага тэатра быў, у Беластоку ставілі, яшчэ іншыя былі, калі быў тыдзень тэатру. Ну, акурат у красавіку, здаецца, бывае кожны год. Цяпер гэтага абмену няма, не існуе ён, але ёсць беларускія тэатры, ці беларускія тэатры, якія існуюць у Польшчы. Яны маюць сваё такое аблічча беларускае, бо нават дзе рэпетыцыі праводзіць, цяжка сказаць. З тэатру яны не выжывуць, бо гэта робіцца аматарскі тэатр. У тым сэнсе, што яны не працуюць прафесійна ў тэатры. Нават тыя ж купалаўцы, бо то не ёсць ужо.
3: Прафесійны артыст, калі ён нават працуе дзесьці там, напрыклад, у таксі, так, купалаўцы, напрыклад, то ён усё роўна застаецца прафесійным артыстам. У Беларусі у горшыя часы, ў 90-е гады, большасць артыстаў працавала дзесьці там на будоўлі, хтосьці дзверы ставіў, хтосьці штосьці яшчэ, але ж яны не прыставалі быць прафесійнымі артыстамі. Тут справа такая, што, ну, як мне падаецца, беларускі тэатр, ён павінен нават існаваць асобна, і мы павінны дзяліцца тым, што баліць з палякамі, а палякі павінны дзяліцца тым, што ў іх баліць з намі. І гэтым мы будзем узбагачаць сябе, мы як беларусы будзем узбагачацца, як нацыя можа будзем расці, так? І яны таксама штосьці пра нас даведаюцца і, можа, зразумеюць, можа, не, але нейкая будзе інтэграцыя адбывацца. І гэта важна, гэта вельмі важна. Але ўсё роўна, ну, беларускія спектаклі, яны арыентаваны ў першую чаргу на беларусаў. А як данесці гэта да беларускай аўдыторыі, калі не так шмат, як палякаў у Польшчы беларусаў? Это адно, а другое, што не кожны можа прыйсці на гэты спектакль. Там людзі працуюць, людзі займаюцца, таксама уладкоўваюць сваё жыццё. І не заўсёды беларус пойдзе на беларускі спектакль. Вось такія умовы, у гэтых умовах мы, ну, павінны неяк працаваць, неяк даносіць гэтае слова. Вось па гэтаму фундацыя «Вольная сцэна» мы і задумалі, як аматарскі, часткова аматарскі праект, то бок мы набралі зараз студыю, каб праз працу з аматарамі, которая, дарэчы, можа быць, любіць сваю справу і болей, чым прафесіяналы, некаторыя. Каб данесці да іх беларускае тэатральнае мастацтва, культуру паказаць ім, беларускую тэатральную, каб яны ведалі пра яе. І, у сваю чаргу, яны ўжо данеслі да шырокай супольнасці, так, беларускай. Хочам рабіць мы такія публічныя чыткі, каб даносіць новыя матэрыялы, новыя п'есы, которые з'яўляюцца і ў Беларусі, і тут, каб людзі слухалі, каб беларускае жывое слова, яно і існавала не толькі там дзесьці ў старых фільмах, так, альбо запісах спектаклю, каб яно гучала са сцэны, каб людзі ім карысталіся, каб яны яго чулі, бо мова гэта падмурак культуры. І такім чынам мы будзем трымаць гэтую культуру, так, не будзем даваць ёй дзесьці там праваліцца, знікнуць і стаць нейкім такім андэграундам.
2: А як справы лагістычныя выглядаюць? Ну, трэба дзесьці паставіць гэты спектакль. Трэба дзесьці рэпетыцыі праводзіць. Ну, вось мы... Тутай, ну, не... будынку свайго няма.
3: Ну, мы знайшлі такое памяшканне на Легіяновай. Добрае, невялічкае, акурат пад нашу студыю. І па знаёмству, можна так сказаць, нам дазволілі даволі танна яго здымаць. Ну, і якби удзельнікі, самі удзельнікі студыі, яны збіраюць грошы на аренду. Як бы со своих сродков это все оплачивается и займаемся. За свои гроши сами створаем культуру.
2: Я еще до этой справы вернемся, бо, думаю, завершим это каким-то закликом нашу разговор. А я хотел про ваш спектакль, який вы ставили год тому, здається, «Інсургенти», поводле п'єси Пажняка, хіба то не була п'єса до конца. Поводле твора, твора Пажняка, Женона Пажняка, про Кастуся Каліновського, ну то ви щось чи там поміняли, не поміняли, і спектакль користався доволі великою популярністю тут, у Білостоку, але у Варшаві.
3: Ну так, показували ми і у Варшаві його. Ми взяли за основу п'єсу «Містерію» Зенона Станіславовича і переробили її. Ну, тому що, коли брати той матеріал, який є в його, це, ну, десь там на...
2: Ну, це не було писано для театру, до спектакля.
3: Так, так, це було ось на, здається, на перепахаванні парижка Костюся Каліновського. Угу. Там повинна відбутися була така містерія, або чітка, може бути. Ну, я не знаю, які там були плани, але ми доробили. Дали текстов, которые просто гучали у осяроддзі беларусаў. Мы там не з галавы прыдумалі это ўсё, а вось тое, што чулі, тое, тыя думкі, тыя ідэі, которые гучалі сярод беларусаў, мы іх дадалі ў гэтую п'есу і таким чином трохи ее поширили. Одиное, что, ну, как бы у нас таки, не сказать конфликт, а конфликт думок таки был, так у нас, что Зенон Станиславович сказал, что Кастусь Каліновський не может быть, не может сумняваться, он не может быть человеком, который сумняется. А вот мы сделали его таким, который сумняется, але на початку. Але про свой сумнев он пришел до того, что не, мы не повинны сумняваться. Просили так нас еще несколько разов показать, але за все, да, знову же, треба собрать людей. Mm-hmm. На каждый показ, треба отрывать людей от працы, треба там с Варшавы закликать, выкликать артистов. Были планы поехать там из-за мяжу, але з логістикою все дуже тяжко.
2: Ну, тут дуже це тяжко. Така проблема. Тут і спектакль, бо я то читав про його, я ще там некілька питань ставить і відказуючи або ні. Хто став на шляху змагання за свободу, незалежність, про ахвяри і перемогу? Про надзею, гэта гісторія, якая гучыць актуальна і сёння, гэта праўда. Калі беларусы зноў мусяць змагацца за волю, за сваю культуру, за сваю мову, за жыццё. Як здабыць волю? Ці гатовыя мы ахвяраваць волю? Менавіта апошняе пытанне. Ёсць гэтыя акцыі, скажам, палітычныя, непалітычныя, гадавіна, он, Чарнобыля недавна была, гадавіна там палітвязняў і так далей. Я памятаю 20-ты год, калі не было вялікай эміграцыі беларускай, але была. Тут были черги до консулату голосовать, ну, за когось-чи там, за якогось кандидата, не Лукашенко, певно. Была демонстрация за то, что выборы не были признаны уладами Беларуси сфальшованы. 2000 людей было, приехало несколько тысяч эмиграций, а теперь несколько особо на тих акциях. Чи як би вже Беларуси погодилися с тим, что вже нема что змагаться, чи не хочешь ахвяровать что-чи за волю?
3: Вот это питание мы и ставили. Ну, мне отказу нема, я не откажу на это питание. Так? Мы это питание задавали глядачам. То бок, на мой погляд, такий наш шлях змагання, ну, можна так його назвати, а я б назвав гэта шлях до беларускасті, до шлях до Беларусі. Гэта якби часом гэта змагання, часом гэта у іншым некім може бути форматі, у іншым вигляді, але гэта шлях до самих сябе, до беларускасті, до беларусаў. Готовы ми ісці до конца. І для мене у житті гэта ніколи не спыніцца. То бок, сыдзе Лукашенко, і все. Ми одразу там што, перемагли, і што гэта? Ми пойдем святкаваць, там шампанское адкарковаць, вернемся все в Беларуси и заживем, ну, это так не станется, так николи не будет. Будет завсёды гэты шлях, который мы повинны исти. И коли мы стали на гэты шлях, то там 2 года прошло, 3 года прошло, расчарование у людей от гэтага шляху, и оно не повинно спынить хотя бы лидеров, так, те, которые ведут. Вот про это был спектакль, что у нас есть лидеры, так, которые ведут нас. Так, остатние расчаровались, остатние там думают про свое, про нечто. А есть лидеры, которые ведут нас. Так мы повинны идти, те не повинны. Те повинны быть такие раздрай, которые... Вот, ну, каждому свое. Тогда это отрывается. Так, тогда уже не важно, где мы будем жить. В Польше, в Беларуси, в Германии. Тогда, ну, когда мы занимаемся своими справами только, то мы можем разлететься по свете и можем ассимиляваться и жить себе спокойно, припеваючи, не думать про Беларусь, про белорусскость.
2: Але ведаючи, принавші у соціології ось таке поняття, що еміграція тільки перша 3 до 5 годів, ще вона політична чи ввогуле активна, я ще хочу ще змагатися, а потім що раз менш. І це кожна еміграція.
3: Ну, це натуральний процес і... Может быть, это и добро, але ті люди, которые эмигрували, которые себе эмигрантами лічать, которых оторвали от Беларуси, то яны створають менавіта некий подмурок для того, каб остатние, ті, хто приедзе потым, альбо хто застався у Беларуси, і хто так само под неким прэсінгом себе адчувае, все равно створається некий подмурок, каб гэтыя люди ішлі до беларускасці, ішлі до Беларуси. Лічу, бачу свой шлях, вот менавіта шлях до Беларуси не фізічным неким там аспекте, а каб гэта была краіна, дзяржава і каб людзі сябе, которые там жывуць у Беларусі, альбо па-за межамі, але адчувалі беларусамі менавіта.
2: То што вы ўжо пагадзіліся, што не вернецеся ў бліжэйшыя гады на радзіму?
3: Я не загадваю, так? Не загадваю. Радзіма ў мяне там у сэрцы, так? Вось тое, што мне важна, оно заўсёды застаецца са мною. Я гэта перажыў у Беларусі. Ну, я так фізічна, можа быць, не прысутнічаю, але я магу, у мяне ёсць успаміны. У мяне ёсць нейкія эмоцыі, которые засталіся са мною, так? З тых часоў. І оно нікуды з мяне не дзенецца, так? Оно не выкінецца з мяне. І оно застанецца заўсёды са мною. Поэтому мне не трэба вяртацца да Беларусі, каб быць беларусам і мець у сабе гэтую Беларусі.
2: Давайце завершым пра вольную сцэну тэатр лабараторія. Можна там яшчэ неяк запісацца на заняткі? Як, у які спосаб звязацца чи падтрымаць чи ўвогуле?
3: Так, у Фейсбуку у нас ёсць старонка, так і называецца «Тэатр лабараторія «Вольная сцена». Студія наша называецца «Тэаліс». Ну, так бы, моё прозвище Лісовскі, поэтому я «Тэатр Лісовскага», мы назвалі так «Тэаліс», так? Прыгожая, мне падаецца такая прыгожая назва. Вось, і ёсць старонка і «Тэаліс», ёсць старонка і «Вольная сцена». Вядзе яе Аксана Марцёшкіна, адміністратор, гэта мая такая памочніца, дапамагае, натхняе мяне. І яна, калі да яе звернуцца, то раскажа, як можна запісацца, куды можна запісацца. Да нас ходзяць розныя людзі. Ходзяць людзі, которые хочуць дакрануцца да беларускай культуры, а ходзяць, таксама ходзяць людзі, которые просто хочуць пазаймацца акторскім майстэрствам. І гэта таксама добрая справа і добрая магчымасць дакрануцца да тэатра просто, не толькі да беларускай культуры, але да тэатра.
2: Заняткі на беларускай мове, так?
3: Ну, у нас ёсць рускамоўныя, у нас ёсць нават з Расіі людзі, которые беларускай мовы не ведаюць. Але я веду все на беларускай мове, і ми домовіліся так, що ми все будемо, коли будуть чіткі, коли буде щось таке публічне, то ми будемо все робити, старатися робити на беларускай мове.
2: Це значить, так само для наших слухачів інформація, що коли хтось чи з молодих, чи так само старейших людей думає про акцерство, як нечто таке високородне, і хоче сам бути, зв'язатися з театром, чи там, скажімо, ввогуле з творчістю такої театральної, то може з вами зв'язатися і чогось навчитися.
3: Звісно, так. У нас завжди проходять тренінги. Перша частка – це тренінги. А потім ми вже починаємо так акторствувати. Робимо етюди, робимо такі міні-спектаклі, можна сказати, на кожному занятку.
2: Дякую. У нас у гостях був господар Володимир Лісовський, режисер театру «Лабораторія», «Вольна сцена», які дзейнічає у Білостоку і до якого можна долучитися, принамсі на гэті занятки і спазнаць крыху творчага слова. Дякую ще раз.
3: Дякую.
1: Ми бачимо публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

0: підступний Микола.
1: Пісня про Миколу. Бумбокс на хвалях Білоруських радіо рація на початку чергової музичної інформаційної години. Сьогодні у авторок 12 травня. Вітаю, шановна Еліс Дубовець. Тут я ще нас з вами чекають Stone Sour, так само Perfect, Крама, Fallout Boy, Авіас, да і інше. Не буду всіх перелічати. А ось, ну, хвілінок праз кольки? Праз 12 нідзі хвілінок. Мы с вами поговорим про забрудженное поветра. Ось, усе мы живем в этом забрудженном. Ну, амаль усе. Добро, ладно, амаль усе. Доведаетесь вы про такие невидовочные, может, уплыв вось гэтага забрудженного поветра на нас с вами. Ну и так, ведаете, отразу захочется выйти из гэтага забрудженного поветра на чисто. Але где его знайсти?

0: Беларусі з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
1: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання правов білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація.

бачиш поза краєм вока, як по реках рушить льод. Ти шукаєш свой дикий захід, каб отшукать усход.

На Віцебщині починаються збори територіальних військ. На Падляші проходить 15-та агульнопольська конференція з циклу «Євреї у Сходній Польщі». Україна хоче аеропортового пірамір'я з Росією при посередництві Єврозв'яза. Про це і про інше, ось уже літерально про 7 хвилинах на хвалях білоруського радіо «Рація» розкаже Володимир Лапцевич. Варто дочекатися.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: На Витебщине начинаются сборы территориальных войск. На Подляши проходит 15-я агульнопольская конференция с циклу «Евреи Усходней Польши». Украина хочет аэропортового перемирия с Россией при посередництве Евразвяза.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Навучальные сборы с военнообязанными, приписанными до территориальных войск Лепельского и Чашницкого района Витебской области, начинаются сегодня, 12 травня, поведомляя пресс-служба Министерства обороны Беларуси. Подрыхтовка военнообязанных будет скированная на навучание узгодненным суместным деянием с супрацовниками территориальных органов внутренних справ и доброхотниками народного ополчения при выполнении задач территориальной обороны, говорится у поведомлении. 5 травня Минобороны поведомила про початок сборов на Городенщине с военнообязанными территориальных войск Лидского района. 11 травня Белорусский институт публичной истории провел онлайн-дискуссию «Суды над мертвыми. Пошук справедливости и инструмент пропаганды», присвященную практике судовых процессов над уже померлыми людьми, яких у Беларуси обвинувачивают у геноциде белорусского народа. Юрист правооборонного центра «Весна» Павел Сапелко отзначил, что белорусское законодательство об этом геноциде фактично створяет погрозу криминального переследу за любые разваги на данную тему.
4: Історики, юристи, всі ті, хто в основі ось на цих формальних підходів, коли вони кажуть, що це не геноцид, відмовляється геноцид білоруського народу, навіть коли ти юридично уходиш у юридичні сперечки, то ні, це особний вид кримінального злочинства.
3: Адвокат і правооборонця Наталія Мацкевич підкреслила, що самі суди у Білорусі над померлими суперечать базовим принципам права.
5: Процессы над мертвыми людьми – это с точки зрения элементарных основ уголовного права – это нонсенс. В целях реабилитации можно рассматривать дела в отношении умерших, но только в целях реабилитации, потому что оправдательных приговоров – другой стандарт. Это наличие разумных сомнений.
3: Удельники сустрэчы обмерковали, чему белорусские улады вертаются до справ людей, которые давно померли, чему многие обвинувачены не были осуждены при жизни. І чи може держава використовувати історичну пам'ять як елемент ідеологічної політики? До місцевих тем. У Білостоку вчора розпочала працю 15-та агульнопольська наукова конференція з циклу «Євреї Усходній Польщі». Всьолітня зустріча присвячена темі «Форми пам'яті єврейського світу у Центрально-Усходній Європі» і зібрала дослідників історії, літератури і культури з різних наукових центрів. Про особливості конференції розповів організатор, професор університету у Білостоку Ярослав Лауський.
6: Цехом тогорічної конференції є то, що в większym stopniu zaznaczają się referaty dotyczące ziem białoruskich. To mnie bardzo cieszy, bo mieliśmy troszkę przekonanie, że niedostatecznie ten wątek jest eksploatowany. A w tym roku kilka wystąpień o literaturze białoruskiej i o miasteczkach, sztetlach żydowskich na ziemiach białoruskich.
3: Сегодня drugi dzień konferencji. Jego zaplanowali u Tykocinie, jednym z najważniejszych miejsc jałrejskiej spadczyny na Podlaszy. Pro znaczenie tej czaski sustreczy каже супрацовник галереї ім'я Слендзінських і уродженець Одеси Дмитрий Макляков.
7: Все, Тихочина – це столиця. Оттуда все почалось, так що все повертається к істокам. Галерея Слендзінських вже багато-багато лет співпрацює з цією конференцією, яка 15-та.
3: Під час двохдневних дискусій дослідчики обмеркують форми заховання пам'яті про єврейський світ Центрально-Усходньої Європи, літературну спадщину і культурну історію регіона. І до теми російсько-української війни. Україна пропонувала Євразв'язу допомогти домовитися з Росією об так званим аеропортовим перемир'ї у взаємній відмові від удару по аеропортах. У Києві лічать, що така обмежована домовленість може стати першим практичним кроком до відновлення перемовного процесу. Про це у інтерв'ю виданню «Політико» заявив міністр заміжних справ України Андрей Сібіга. Він означив, що Киеву, верагодна, патрэбна новая роля Еўропы у мірных перамовах, паколькі дыпламатычны працэс пад эгідай США запаволіўся, а Пуцін не дэманструе гатоўнасці да больш шырокага пагаднення аб спыненні вайны. Паводле Сібігі, адным з магчымых варыянтаў можа стаць стварэнне еўрапейскай платформы або спецыяльнай групы, якая б займалася прасоўваннем аэрапортавага перамір'я паміж Киевом і Москвой. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, месцамі дажджы моцныя, навальніцы, магчымы град. Тэмпература паветра ад 15 да 18 цяпла, вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, месцамі моцны парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ось чакаема на дожджык, але пакуль няма. У нас тут у Беластоку не ведаю, як там Гарадзіншчына, як там Берасцейшчына, але так ці інакш вітаю і нагадваю, што аўторак сёння на календары 12 траўня. Тут перад мікрафонам на хвалях беларускага радыё Рацыя Алесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Усё як звычайна. Тут Тартак, Lost Profits, NA, таксама Хубастанк ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня нас з вамі чакаюць. Ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі

0: Радіо Рація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація крутка.

0: kinoorganizacyjna to naprawdę zajmuje ciały, kruchły rok. Starają się KOP w Hajnocy te koncerty byli, ale przede wszystkim to, że KOP w męczych miejscowościach, w jakichś tam małych wioseczkach KOP ludzie, to, że mogli zobaczyć te chory. Bo ja ponimaju, łatwo czasami zrobić jakiś koncert w bólszym ośrodkowi, ale nam to, że zależy tylko KOP ludzie z tych męczych miejscowości mieli jakąś taką dostępność, więc jak to każut, dumaj globalnie, a działaj lokalnie, więc my starajmy się tak robić się to.
1: Chrystus Voskrese! Eminencjo, Ekscelencjo, Szanowni Państwo, przepełniona paschalną radością Hajnówka z otwartym sercem wita wszystkich przybyłych na kolejny 32. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej.
2: Для мяне уяўленне гэтага фестывалю і нават гайнука, калі гавораць, гэта заўсёды ў мяне звязваецца ў маёй галаве менавіта з фестывалем, бо я і пазнаёміўся калісьці з гэтым месцам дзякуючы фестывалю і прымаў у ім неаднаразова ўдзел і ў другіх харавых калектывах. Гэта такая для мяне, калі гавораць гайнука, гэта цеплыня, гэта сустрэча вось з гэтым знакамітым саборам Святой Троіцы, гэта сустрэча з сябрамі гэтага фестывалю, якія ладзяць. Добра ведаю, якая гэта цяжкая праца. Потому, як у тэатр, калі гледачы прыходзяць і яны глядзяць пастанову, спектакль, яны не бачаць усёй той працы, якая робіцца за сцэнай. Вось гэта таксама можна параўнаць і з фестывальнай працай на працягу ўсяго года. І тут робіцца сапраўды, насамрэч, такое свята, вось фестываль, калі слухачы прыходзяць сюды, бачаць розныя накірункі выкананняў праваслаўнай музыцы, розныя чытанні яе, розныя погляды на яе. І можа вучацца друг ад друга чамусьці, рэпрэзентуюць сваё выкананне. Ну і гэта перш за ўсё ўзаемадапаўняе гэтыя светапогляды вось гэтых людзей. Таму для мяне Гайнука гэта праваслаўная сталіца Польшчы.
0: Стварэнне міўсніцы музыкі царкевнай, слухам. Да, у вас рэпетыцыя в час. Поэтому, да-да, сперва репетиция, потом обед. Только не опаздывайте. Хорошо? Да, до свидания. Большое вам спасибо. Да, только не опаздывайте.
3: Фестиваль начинался понад 30 лет тому назад, ponieważ была такая потреба зробления якогось такого прегляду, каб ті наші хори церковні якось могли з собою, може, не конкурувати, але попросту могли спотикатися, бо власне кожен хор хоче в якийсь спосіб запрезентуватися, не тільки анонімово підчас набожництв, бо то є головна задача церковної музики, але również показатися перед якоюсь публікою або ширшою публічністю. Ну і такий був у нас замисл, що якщо зробити щось таке, натурально хори будуть мусити в якийсь спосіб до того підготуватися, а така конфронтація дасть якийсь імпульс до дальшої роботи. І так, зрештою, то було. Перший фестиваль відбувся в 82-му рокові. Натурально то було 8 чи 9 сільських тут хорів, які ми зібрали. Вони були дуже слабі, в більшості то співали старички, в тим часі, в літах 80-х, вцяле не було таким чимсь престижним співати в церковному хорі. В більшості то співали бабушки, якісь там дідушки. В більшості навіть не мали якогось керівника. А то була ситуація така трохи ненормальна, ponieważ наша церква після війни дуже дуже потирала. І власне задача наших власне церковних було якнайбільше запевнити, щоб святаро було на приходах. І власне той спів трошку зоставався якби так з боку. А є щось то дуже важне. І от тоді ми через таке щось хотіли підняти, якби, уровень того співу, а одночасно показати красоту, радость. Дуже часто покутувало тоді таке повідзення, що, ну, а що там православним можуть співати? Господи, помілуй, і все. І от коли відбулися той перший фестиваль, акурат приїхала телевізія, робила тут репорта, що було сточено, між іншими були у нас на фестивалю. Ну, і пустили, виемітували. Тоді побачили, як це є пінкне, як це є богатство. штука церковна, штука сакральна. Кожен рік то розвивалося, той струмик спочатку перетворювався в більшу якусь таку річку, ну а в цій хвилі це огромна практично європейська святова ріка, де приїжджають, де спотикаються хори, направду найліпші, які є, стають до того конкурсу. Натурально стараємося не забути о той першій ідеї, стараємося дати можливість, щоб również на фестивалі виступали наші церковні хори, і городські, і деревенські. Як до сієї пори нам то вдає.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Выборы у координационную раду почалися с позднением. Голосование хочут протягнуть. Не избираюсь на похование. Кандидатка у координационную раду побачила дельную объяву. Отец Михаил Нигайрович отримал медаль «Глория Артис» подчас открытия фестиваля у Гайнауце.
2: У студии новину Валявайовская.
3: У координационной раде поведомили об страте голосования, якое отклали про смогутные DDoS-атаки на сервисы и для додатковой проверки компании Сумсуб, обранной у якости верификатора персональных звесток выборников. У координационной раде отзначили, что перенос голосования был необходимый для узмацнения безпеки. С початку травня платформа Трисланы находится под беспрецедентным атакой. Про техническую затримку. Выборчая комиссия будет рекомендовать координационной раде продолжить термин голосования, как каждый белорус поспел сделать свой выбор. У телеграм-канале координационной рады так само опубликовали инструкцию, как проголосовать през мобильную аппликацию. Мы заўсёды бачылі шансы на вызваленне Беларусі ўсе гэтыя 32 гады, калі Лукашэнка быў пры ўладзе. Іншае пытанне, ці выкарыстоўвалі гэтыя шансы самія беларусы, кажа журналістка і рэдактарка сайту «Гартэ-97» Наталя Радзіна.
4: Та вайна, якую сёння вядзе Расія супраць Украіны, у якой удзельнічае рэжым Лукашэнка, яна даб'е гэты рэжым, яна яго зруйнуе. І я бачу, як эта вайна руйнуе сённяшнюю Расію. І Путін не такі моцный, как он сдается. И я лишу, что зараз ось, нам всем, в первую очередь, конечно, украинцам, яким сегодня тяжей за все, треба триматься, потому что есть все шансы на перемогу.
3: У координационной рады про онлайн-голосование обирают 80 особ. Координационная рада мае выконывать функции альтернативного белорусского парламенту. Кандидатка на выборах у координационную раду, керовница фонду «Притуля имени», директорка шелтеру для белорусских политвязнев Ганна Федоронок убачила у Facebook обвестку, якой просять собрать гроши на яе пахаванне. Жанчына запевнила, что з ёю усё ў парадку. «Мне збіраюць на пахаванне. Хочу сказать усім ворагам, я буду жить долго усім на злость. Мне гэта, мабыць, каб не голосовали за мяне на выборах. Я живая», написала Ганна Федоронок. Мяркуючы па фото, папяровая аб'ява расклеяна недзе ў Польшчы на польскай і беларускай мовах. 11 траўня ў Гайнаўцы ўрачыста адкрыўся 45-й міжнародны фестываль «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі». Падчас адкрыцця старшыня камісіі па справах нацыянальных меншасцяў пры сейміку падляшскага ваяводства Ігар Лукашук зачытаў афіцыйны зварот маршалка падляшскага ваяводства, у якім падкрэслівалася значэнне фестывалю для культурнага і духовнага жыцця рэгіёна, кажа Ігар Лукашук.
5: Дни muzyki cerkiewnej są wyjątkowym świadectwem bogactwa kulturowego województwa podlaskiego, ziemi wielu religii, języków i tradycji. To właśnie tutaj, na styku kultur wschodu i zachodu, od pokoleń rozbrzmiewa muzyka niosąca przesłanie pokoju, duchowości i wzajemnego szacunku.
3: Падчас урачыстасці быў уручаны падляшскім ваяводам бронзавая медаль «Глория Артис» заслужаны культуры арганізатару фестывалю, настаяцелю прыхода Святой Тройцы ў Гайнаўцы, айцу Михаілу Нігеравічу.
6: Dziękuję również za nagrodę. Władze świeckie docenili to, co to się robiło. Muzyka cerkiewna przy tym festiwalu, właściwie jego tworzyłem od samego początku, było różnie. Było trudno, ponieważ muzyka cerkiewna to jest modlitwa, to jest doksologia.
3: Адпаведна, святар Нігеравіч таксама абвясціў, што сыходзіць з арганізацыі фестывалю пасля 45 гадоў працы. Фестываль завершыцца 16 траўня гала-канцэртам і абвяшчэннем пераможцаў. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз... на дворі.
2: Роксана, дажджі сьогодні ходять бродять по всьому нашому поміжному регіоні, так само місцями можуть бути інтенсивними, так виглядає на дворі. При навальниці мощні ливні, дошквалісте узмацнення вітру, пориви навіть до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря зараз плюс 17 у Лиді, 18 у Городні, 16 у Білостоку, 14 у Бересті, де так само 19 у Пінську, таких місць, де дажджі навальниці зараз у нашому поміжному регіоні достатково багаті. Вітер перемінливий, паривісти, значно понижена атмосферна тиск, має тенденцію до повишення, але сьогодні завтра застанеться атмосферний тиск нижчим за норму.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
7: День з Рацією.
2: А так само вам доброго дня на хвилі Білоруської радіо Рація. Щиро вітаю. Тут Лада Гринівська. Запрошую на дзённий інформаційно-музичний ефір. З вами разом будемо наступні 3 години. Це 12-й день травня, авторок. Запрошую щиро. 98.1 FM у Білостоку та Городні, 99.2 FM у Бересі, Білий Подляський, де так само у інтернеті rc.com. Я нагадую, наші координати, каб не згубитися у FM-просторі, далі так само будемо з вами разом.

0: радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Олександр Рибрицьок за наш ефір на хвилі Білоруська радіорація. Дихуче чергові коментарі. Атмосфера з визволеними політв'язнів зараз більш позитивна і сприяльна, особливо, коли глядіть на події навіть ігрової давнини. Некалі вийсці 500 політв'язнів було недосягальною метою, так каже білоруський бізнесовця, був політв'язень Олександр Кнарович.
2: Ну, по-перше, ввогулі треба розуміти, що ми знаходимося у значно більш позитивній, сприяльній атмосфері, чим було, наприклад, півтори роки тому. Тому що уявіть півтори роки тому, що вийде на волю більш за 500 політв'язнів, ось таким чином було цілком немагчимо. І тому треба все ж таки бути адекватним, ставитися до цього як цілком. Да, позитивного процесу, не глядячи на то, що режим у Мінську залишається тим же самим, продовжуються репресії, поки у наших силовиків нема загада на то, як їх спинити. Хоча б за давніною терміном, які вже пройшли по шмат яких справах. Але на цьому фоні відбуваються некоторі, видать, такі одинкові випадки, коли, наприклад, справа справді скасовується, тому що скончився термін. Я веду такі випадки, вони поки не зробилися такою агульною плині, але вони вже є, і це вельми обнадіюємо, коли можна так казати. Але ж казати далі, ввогулі, яких дальніших кроків я чекаю, ну, я вельми сподіваюся, що наступний візит американців у Мінськ, ён адбудзіцца. Я вельми сподіваюся так само, што вось гэты дазвол беларускім спартовцам, беларускім камандам прымаць удзел, ну, не только па Олімпійскіх іграх, пакуль гэта яшчэ не тое, што дазволілі самыя федерацыі, а пакуль гэта зняты агульная рекомендацыя ад МАК была знятая. Так вось я вельми сподіваюся, што яна была знятая не просто так на пустым месцы, а ўсё ж такі з некімі умовамі, яких ми поки не ведаємо, і що праз ось гэта зняття на гэтых санкцій, ми побачимо праз некалькі тыдням выход на волю яшчэ наступнай партыі політв'язня. Канешне, гэта будзе прывязана з некімі пытаннями, наприклад, того ж самого транзіта калі, і про перемову поміж американським боком і литовським ми розуміємо, що давно вже довго не чувається, але, можливо, це й добра новина, що не чувається. Коли б там не було нічого обмірковувати, напевно, ми б чули, як литовський бок супроць і все. І ніяких нема у його інших можливостей. Тому я зараз гляжу так вельми умовно, але позитивно і сподіюся на наступне визволення політв'язнів тягом наступного місяця.
3: А чому у вас такі позитивні прочування? На чому вони ґрунтуються?
2: Ну, ведаєте, в інтересах Лукашенки сидіти все ж таки не на одній ножці, а на двох, цього табурет. І цей інтерес заховується. Інтерес адміністрації Трампа, не самого, звісно, Трампа, він, напевно, згадує, що є така Білорусь один раз на місяць, коли до його телефонує кол і каже про наступні які події. Да? А у той частки адміністрації, яка займається Білорусі, він так само заховується, тому що це, ведаєте, не такий складаний кейс, як, наприклад, відносини поміж Росією і Україною, ці розв'язання Армузького проліву і іранської проблеми. Так, це все ж таки більш толстий кейс, які може додати йому наступних ніяких бонусів, тим ліку на виборах, які будуть уже у листопаді. Це вельми такі істотне для його питання, це вибори. Тому це кейс більш простий, чим Іран, Росія з Україною, Лукашенко заінтересований. І тому у мене є такі невеликі, але все ж таки позитивне прочування наступних подій.
3: Як думаєте, а хто гэтым разом може бути визволений? Які там імена, прозвища можемо побачити?
2: Ну, я б не став тут спекулювати. У мене нема ніяких інсайдів, а навіть коли були, це не добрий підход до справи, коли ти нешта анонсуєш, тому що це провокує той бок зробити надворот. Тому я би не став сьогодні називати ніякі імена.
3: Як думаєте, а гэта визволення не вже ніяким чином змінили політичний ландшафт і як гэта відчувається?
2: Так ось, коли ми скажемо про зміну політичного ландшафту, ми повинні казати не про агульний ландшафт, а про некоторі його сектори. Тому що ось коли ми розглядаємо те, що відбувається в білоруській опозиції, у їх стосунках з Заходом, то, звісно, ми бачимо зміни. З'явилися нові гульці, ну а у старих, наприклад, у коаліції за визволення політв'язнів, Ковалєвських, Горбунова, Костюгова, ми бачимо, як стало нашмат більш контакту. Тому ніякі зрухи є, і, звісно, це визволення зміняє ось цей ландшафт у опозиції за межою і їх можливості. Коли ми кажемо про відносини поміж Білорусією і Росіі паміж Путіним і Лукашенко, то, конечно, в Кремлі не можуть не заўважаць того, що відбувається гэтых стосунков паміж Лукашенко і США. І он, конечно, їх залагоджує некими своїми словами. Ні-ні-ні, я завсюди на вашому боку. Але ми ведаем, як хутка Лукашенко уміє перебуватися у скоку, калі можна так сказати. Тому і там так само є некое відчування взаємного більшого недовіра, чим було рані. А ось коли ми кажемо про внутрішній білоруський політичний ландшафт, про те, що відбувається менавіто внутрі, у межах Білорусі, то там все залишається так, як воно і було. Ніяка політична діяльність немагчима, громадська, справді незалежна діяльність немагчима, немагчима незалежні СМІ. І тому ось це визволення, хоча за все, впливають ось на ось такі частки сектори політичного ландшафта, але поки не впливають на те, що відбувається внутрі Білорусі.
1: І тут варто тільки додати, що на сьогодні, на 12 травня, у Білорусі налічується 848 політв'язнів. Гра інформації правооборонного центру «Весна» з початку президентської кампанії 2020 року політв'язнями були признані 4619 чоловік, говориться на сторінці правооборонного центру «Весна».
4: Білоруська радіорація пропонує
5: «Весна». Правооборонча передача на білоруській радіорації. Гучить кожну суботу у 6:00. Повтори передач у неділю у 11:05. Поводлі білоруського часу на одну годину пізній.
6: Рація.ком. Махчимость онлайн-трансляції програми «Радіо Рація» на увесь світ.
5: Поетичне роздуми. Літературна програма Андрея Степанюка. А у їх поезія, проза і авторська пісня. Вірші читає Міхал Андрасюк. Слухайте кожну суботу у 16:05. Програма повторяється кожну неділю у 15:05. Поводлі білоруського часу на одну годину пізній.
4: Білоруська радіорація пропонує «День з рацією».
1: Ну, так само зараз докладна британський рівень зацеється до 17-ї Білорусі, до 16-ї у Польщі. Далі Микола Бенько оператується «Треба убиватися» за концертах Газманова у Мінську.
4: Коментар рації.
7: Після чергового 9 травня у Білорусі застався тяжкий послясмак. Відомо, що зміст свята давно вичерпався. Ми бачимо уже не пам'ять про ахвяров і героїв Другої світової війни, а все більш агресивне нав'язування російського імперського наративу про русский світ. Замість чоловічої трагедії війни – пафос, мілітаризм і чужа ідеологія. Особна історія – естетика. Усе це виглядає як дивна сумесь брежнівського застою і танної комп'ютерної гульні. Гігантські інсталяції, сценічні конструкції, декорації, усе це викликає відчування безгустовності і штучності. Нібито свято робить не для людей, а для телевізійної картинки. Найбільш сперечок, однак, викликав концерт одіозного російського співака Олега Газманова у Мінську. Судячи по кадрах соціальних сеток, людей там справді було немало, некілька тисяч докладно. І виглядає це доволі цинічно. На фоні війни в Україні у центрі Мінська виступає чоловік, який відкрито підтримує російську агресію і шмат годов як артист русского світу. Газманов давно став часткою російської державної пропаганди. Він підтримує анексію Криму, виступає на прокремлівських мероприємствах, удільничає у концертах у підтримку війни і знаходиться під санкціями шерегу західних країн. У його репертуарі пісні кшталту «Офіцери», «Росіяни», «Росія», «Зділан в СССР», які давно вже перетворилися в гукове супроводження російського державного патріотизму і імперського реваншизму. Особливо показально гучить «Офіцери», «Росіяни». Пісня, яка сьогодні на фоні російської війни супроти України, усприймається як відкрита мілітаристська декларація. Тому, коли кілька тисяч чоловік у Мінську підпівали гетим пісням, виглядало це, м'яко кажучи, дивно. Особливо для країни, яка формально не удільничає у війні. Після концерту многі інтернаути почали обурено питатися, невже білоруси справді настільки підтримують усе гетто. Але тут не варто впадати у крайності і відчай. Насамреч, значну частку публіки могли скласти росіяни, туристи, люди, які переїхали у Білорусь після початку війни, або просто прихильники совєтсько-російського культу 9 травня. І це цілком можливо. Однак треба признати і інше. У Білорусі справді є частка громадства, яка ментально застається у російській інформаційній бурбалці. Гэті люди годами живуть у російському телебаченні, слухають російську попсу, пропаганду і не бачать суперечності поміж війною в Україні і піснями про велику Росію. Справдня ганьба тут не у тих, хто прыйшоў на канцэрт, а ў тых, хто арганізаваў яго менавіта ў такім выглядзе. Улады маглі зарабіць акцэнт на беларускай памяці, на беларускіх музыках, на нармальнай чалавечай размове пра вайну. Але яны свядома зрабілі стаўку на аднаго з самых адыёзных расійскіх артыстаў, які адкрыта падтрымлівае Пуціна і вайну. Але ці трэба з гэтага рабіць нацыянальную трагедыю наўрад ці? Калі ў 2-мільённым Мінску на канцэрт прыйшлі некалькі тысяч чалавек, гэта не ўвесь народ. Гэта нават не статыстычная пагрэшнасць.
4: Каментар рацыі.

0: Разом давайте разом послухаємо новини, які прогучаються на нашій хвилі. Обов'язково на початку наступної години у Брюсселі коло амбасади Білорусі пройде пікет супроти терору. Про гэта розповідаємо наперед. Міжпарламентське супрацовніцтво Верховної Ради Верховної Ради України ди Координаційної Ради Білорусі. Як воно може виглядати? Ну і так само інформація на гэту тему обов'язково неузабаві у нашому ефірі.
1: Радіорація. Ми разом.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши.
3: Киев может пропоновать Москве взаимное спынение атак на аэропорты. Межпарламентское сотрудничество Верховной Рады Украины и Координационной Рады Беларуси в Брюсселе каля амбассады Беларуси пройти пикет супрать террору на батьковщине.
2: У студии новину Валя Ваевская.
3: Министр замежных справ Украины Андрей Сибига заявил об готовности Киева пропоновать Москве взаимное спынение ударов по аэропортах у якости махчимого первого кроку до обновления полновартостных мирных перемовов. Об этом Сибига сказал выданню «Политика» у кулюарах встречи министра замежных справ Украины у развязу у Брюсселе. Сибига лічить, что у российского президента Владимира Путина может возникнуть желание долучиться до подобной домовы, бо буйные российские авиавузлы, у приватности аэропорты Шереметьево у Москве и Пулково у Петербургу, становятся все больше уразливыми для ударов украинской далекобойной зброи. Украинский министр пропоновал европейским политикам взять на себе роль посередников у этой инициативе. Межпарламентское сотрудничество Верховной Рады Украины и Координационной Рады Беларуси на данный момент навряд ли махчима. Лічить аналітик програми «Російські і білоруські студії Ради знішньої політики української призми» Павел Радь.
4: Мабуть, та частина депутатів, яка слідкує за питаннями Білорусі, яка так чи інакше перебуває в контакті з білоруськими демократичними політиками, активістами, вона про це знає. Але, знову ж таки, це досить невелика частина українських депутатів. І варто розуміти, що, на жаль, в сьогоднішніх умовах питання Білорусі, попри свою важливість, все ж таки не є номер один на порядку денному українських чиновників.
3: При этом политик признает, что желание рушить у этом напрямку было бы вельми добрым кроком украинских депутатов.
4: Это можно было б, не знаю, продавати там якимось певним опозиційним силам українському парламенті, можливо, продемонструвати, що ну ось у вас є можливість привернути увагу до певного питання, яким є Білорусь, до важливого питання, і в принципі там з трибуни Верховної Ради намагатися апелювати до нього і таким чином працювати, зокрема, і на власні політичні рейтинги.
3: Однак, констатує Павел Радь, покуль що мало хто з українських політиків зацікавлений у просовуванні питання щільної співпраці з білоруськими демократичними силами. У Брюсселі каля амбасади Республіки Білорусь у середу 13 травня буде ладіться пікет супраць хвалі терору, які апошнім часом ладять так звані силовики у дачиненні до сваякоў і близьких активістаў білоруської еміграції. Так само організатор пікета Змітер Піменаў заклікає долучатися до акції і ладіть такі пікети по усіх білоруських діаспорах світу.
5: Білоруси, білоруські активісти, білоруські мігранти не згодні з тою терористичною діяльністю, яку проводять влади Білорусі. Вони почали акції терору супроти родних і близьких іммігрантів, які знаходяться в країнах Європи і підтримують змагання України супроти агресорів. Білоруси в еміграції не можуть быть обыяковыми до такой ситуации.
3: Акция у Брюсселе пройдет каля амбассады Республики Беларусь с 11 до 13 годины по местовым часе. Выконавчая рада Международного звязу с участного пятиборства 12 травня ухвалила решение дозволить белорусским спортовцам и командам полновартостно презентовать свою державу на турнирах под эгидой организации. За звяз таким чином першим виконав відповідну рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету. Спартовці і команди з Білорусі зможуть свободно презентувати країну у спаборництвах з наступного тижня. Більше новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Так само місцеві жителі у нашому поміжному регіоні, такі навіть ливні можуть бути місцями моцні. Температура повітря зараз плюс 16 у Лиді, 17 зараз у Городні, 10 плюс зараз у Білостоку, 18 у Буковиську, 13 у Гайновці, 12 зараз у Бересті, 15 у Кубрині, 19 у Пінську, плюс 6-8 у таких межах уночі. Буде вагатися температура повітря, так само розвитково висока вероятність опадку, гэта пераважна дажджы. Вецер пераменлівы да парывісты, значна паніжаны атмасферны ціск. Ён будзе трошачкі павышацца, але сёння і заўтра атмасферны ціск так застанецца ў нашым памежным рэгіёне ніжэйшым за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: І наперед так само чергові коментарі та інформацію у нашому ефірі. Гэта 12 день травня, аўторак. Ну а тут у студії Беларускага радіо Рація. З вами Улад Гриневский. 98.1 FM у Беластоку та Гародні, 99.2 FM у Бересі, Львіве, Подляске, ды так само у інтернеті rac.com на нашій хвалі далі. З вами разом будем.
0: Слухай нас у інтернеті. Рація.

І Переворська радіорада, це наші координати. 98-1 FM, Білотокуди, Харуні, 99-2 FM, Бюрес, Сіребіли, Подрязки, Іди, так само, Тернець, РЦ.ком. Працюємо наш ефір, далі з вами будемо Криваска. До 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі. Застається докладна паугодини, ну а я так само маю зараз про надвор'я вам розповісти. Кілька слов інформації, що тут сказати. На Городинщині зараз, де такою полосою, а де Гарудні, де аж ну, до Пінська, де жиди на Валініці. Вельми інтенсивно. Здається, з Білостоку зараз пайшов ухати дощ, але буде вертатися увечері у другій полові дня. При навальницях моцне ливні, дошквалісте узмацнення вітру, пориви до 15-20 метрів за секунду. Плюс 6-8, така температура по вітру в нашому поміжному регіоні прогнозується уночі. Перехідність опадку вельми висока, буде короткочасовий дощ. Температура повітря зараз плюс 15 у Лиді, 16 у Городні, 10 у Білостоку, 11 у Бересті, 18 у Пінську. Вітер переменливий, як уже казав, паривістий, значно понижений атмосферний тиск, він буде трошечки повищатися, але сьогодні і завтра застанеться вище ніжішим за норму. Наперед 13 травня верховності падку менше, умови надвор'я завтра будуть визначатися, активні фронтальні розділи, які перемішаються з Західній Європи. Облачно з прияснениями, уночі до раніці в особних районах слабий туман, вітер переменливих напрямку, де умерені пориви, далі так само місцями можуть бути. Температура повітря завтра плюс 13, у четвер плюс 18, плюс 21. Обіцяють і прогнозують нам синоптики у п'ятницю.

0: день з рацией.
1: І так не хмарно зараз на вулиці, що не хочеться нікуди їсти, а хочеться просто сидіти дома та слухати Білоруське радіо рацією. Дякую вам велике, да і передаю вам щире привітання з Білостоку, так само хмарного такого. Інформації про надвор'я вельми просто усе. Місцями дожди і навальниці. Зараз вони переважно на Городинщині сконцентрувалися, ну і так само на Берестейщину пішли. Плюс 6-8. Такая температура по ветру чекается у ночи, так само короткочасовые дожди, высокая вероятность грехопадков. Зараз на термометрах 15 у Волковыску, 10 у Хайновцы, 9 у Белостоку, 10 у Берости, 13 у Кобрыни. Одразу бачно, что тут уже прошли дожди. Ветер переменливый да порывистый, значно понижен атмосферный тиск. Он будет повышаться, але вельми марудно. Сегодня и завтра атмосферный тиск будет нижейшим за норму. Напереди завтра, 13 травня, вероятность опадков меньше, умовы на дворе будут вызначать от вас активные фронтальные разделы, которые перемещаются с Заходней Европы. В облачно с прояснениями. Температура по ветру завтра плюс 13, уже сверху плюс 18. Это значит, что по крысе, да и незначно, под конец загадоты дня будет, как раз сказать, полепшаться на дворе, на улице у нас.
0: Радио Рация.
1: Докладно зараз погодина засталося до 19 у Білорусі, до 18 у Польщі.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляшшя.
3: 13 травня, середа. Як ми створюємо Білоруську Америку, у білоруському хабі «Нова земля» у Білостоку відбудеться зустріча з Надією Нуртан, одним із самих впливових білоруських голосів у США. Це перша президентка і сузасновальниця Асоціації білорусів у Америці. Вона – лідерка білоруської супольності у Сан-Франциско і рухавік діаспори, яка вже шмат годів об'єднує білорусів през культуру, супольність і демократичні каштовності. Під час зустрічі пойде говорка на такі теми, як діаспора, культура і Білорусь у Америці, реальні кейси, як об'єднувати білорусів, як відкривати Білорусь для американців, досвід, який можна перенять і масштабувати. Початок зустрічі з Надією Нуртан у білоруському хабі «Нова земля» у Білостоку о 18 годині. Ці махчима почуть нешта, што кліча з глибіні, нават калі ты стаіш пасярод горада. Што калі гэты заклік тычыцца ўсіх нас, мы проста пакуль не ведаем, як яго назваць. Падляская ксюшніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на чарговую сустрэчу серыі «Літаратурная серада», якая перанясе нас далёка за межы звыклых краёў у глыбіні гісторыі, эмоцій і пытанняў, на якія няма простых адказаў. Гостем сустрэчы будзе Радка Франчак, пісьменніца і рэжысёр-дакументаліст, выпускніца Лодзінскай кінашколы і школы Вайды, фіналістка літаратурнай прэміі «Ніка» за свой дэбютны раман «Сэрца». На гэты раз будзе абмяркоўвацца яе апошняя книга «Година кита». Початок сустрэчы о 18 годзіне. Гмінны цэнтр культуры ў Чыжах запрашае на паэтычны рэчыталь «Анімус. Маё сэрца» ў выкананні Пятра Пілярскага. Пачатак 11.30 у вясковай святліцы ў Чыжах. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам казку «Амелька, Бабёр і Кароль на даху». Пачатак о 9 годзіне.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляшшя.

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Олександр, і працюємо наш ефір. Чергову тему закринаємо. Тут такі інформації у Варшаві. Білоруси стикаються з тяжкостями при отриманні приїзних документів заміжника. Поводрі інформації правоохоронців до людей, які проходять процедуру, кількість талонів обмежувана, а попит значно перевищає можливості системи. Ситуацію коментує Дараса Світлана Тихановська по правових питаннях Леонід Морозов.
3: Перше, що є домовленість на кілька зустрічей, кажу, що документ подружжя. Ось гати, про який ми зараз кажемо, його повинні, тут, безумовно, ми чекаємо політичну волю з польського боку, повинні продовжити термін дії, тому що він зараз видається на год, як ми ведаємо, і ситуація, яка зараз склалася в Варшаві, але я не бачу, насамперед, щось такого критичного. Критична, на мій погляд, була ситуація у Вроцлаві, вже год-півтори назад, коли там великі черги були для отримання цього документа. І цей документ видавали там амаль що 9-8 місяців, а документ сам дій нічого на год. Ось тут було доволі критично. Зараз, мені подається, криху обставин, ці ситуації поліпшилась, і ось ми бачимо ситуацію так само у Варшаві, яка зникала. Це некілька кейсів. Я про їх так само ведаю. На жаль, мені подається, тут один відказ. Тут нема такого наумисного чогось, що робить польський бок чи польські чиновники. Мені подається, тут тільки перегруз. Перегруз системи, і вони не ведають, що з цим робити. І якраз таки право систему, про яку ми казали. І поки жадають розпрацювати собі такий алгоритм, тому що вони в переходному періоді працюють. І з такого, умовно кажучи, з папір, який ми могли дослати рані по пошті, переходять на онлайн-форму, і ось в цьому затик, і потрібно більше часу. То, що я чую, то, що я бачу, але бачите, як на практиці.
4: Так само пише звіт Олександр Тихановський. У Білосток серед часто питань у діаспори, це було питання протяглого чекання того ж самого ВНЖ. Що ж у вас вогулом по цьому питанню, чи ось які, може бути, відгуки від польських уладів? І чи просто ти розумієш, що тут така система?
3: Ну, не то, що привикнуть, я б зі свого боку казав. Сьогодні вже згадував Ольгу Добровольську, яка так само каже. Люди, які виросли і народилися в Білорусі, можуть бути не звикліся до такої процедури, яка називається скарги. Її немає нічого соромливого чи щось ще, коли ти пишеш скаргу на працю органу, які не видають ті, довго тримають ваші документи і не дають вам ВНЖ. Мені подається, що можна некоторі моменти написати такі скарги, підкреслити для себе, що це вельми важливо для вас. І цим так само користатися. То, що процедура буде коротей, я не впевнений. Мені подається, із-за такої кількості людей, іншоземців, насамперед, які живуть зараз у Польщі, процедура буде, може бути, легше стане з мостом системи, але зараз один з таких правових путей взаємодіяння, мені подається, треба писати такі скарги і підтримувати в тим ліку цю проблему, о тому, що у такому місці занадто довго йде процес. Скардиться, не треба гэта боятися.
4: І ось маємо питання із ВНЖ, і ось питання з видачі призного документа. Чи не бачите ви по власній практиці, що бюрократичні тяжкості можуть почнути поштурховувати тих самих білорусів до вертання в Білорусь, навіть насуперек ризикам?
3: Я можу бути щасливий чи не щасливий, наоборот, я розмовляю більше з людьми, які мають політичний переслід. Так, це основна моя праця, і тому, звісно, таких розмов у мене немає. З білорусами. Я ведаю приклади. Ну, приклади навіть не тільки не з Польщі, а з Грузії, коли білоруси в Варшаві поїхали. Білорусь і один приклад, як мінімум. І, на жаль, чоловік був арештований, але це особистий досвід. Він розумів, не досвід, а вибір. Він розумів, що буде за це. Таких розмов в Польщі я, звісно, не чую.
2: Ну і так само Леонід Мороз означає, що після 20-го куру в Польщу переїхала велика кількість білорусів, тепер многі одночасово сутикаються з скінченням терміну діяння пашпорту, до необхідності отримувати нові документи. Особо він звертає увагу на проблему дітей, бо пашпорти для неповнолітніх видаються на коротіший термін. І усе більше білоруських сім'ї у Польщі будуть сутикатися з необхідністю більш хуткого відновлення документів.

0: працює.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городній, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляск. Так само нас можна почути на сайті рація.com по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гетий час крихо подробязні про надворі розкажу на ближайші дні. Завтра у середу, 13 мая, умови надвор'я у Білорусі будуть визначати активні фронтальні розділи, які переміщаються з Західної Європи, і чекається в облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частині території країни дожди, місцями моцні навальниці, уночі і раніцею в особних районах буде назиратися слабий туман. Вітер перемінних напрямків умірений, при навальницях паривістий. Температура повітря ночі у складі від плюс 8 до плюс 10 градусів, по заході Білорусі від плюс 4 до плюс 6 градусів, днем чекається від 11 до 16 тепла, по усході крыху теплей от 17 до 20 градусов. Атмосферный тиск уночи істотно не зменится, раніцей і днем будет расти. У четвер, 14 мая, умови надвор'я на більшій частині Білорусі буде визначати в область повищеного атмосферного тиску, чекається перемінна облачність. По усході і повночі республіки короткочасові дожди будуть назиратися, місцями навальниці. Уночі і раніцей в особних районах слабий туман, вітер перемінних напрямків умірений, температура повітря ночі у складі від плюс 3 до плюс 7 градусів, днем чекається від плюс 12 до плюс 18 градусів. У п'ятницю, 15 мая, чекається перемінна облачність, переважно без опадків. Місцями по усході республіки короткочасові дожди і навальниці будуть назиратися. Уночі і раніцей в особних районах так само слабий туман. Вітер перемінних напрямків умірений, при навальницях паривістий. Температура повітря ночі у складі від плюс 4 до плюс 9 градусів. Днем чекається від плюс 16 до плюс 22 градусів. Ось такий надворий нас, дороженьки, чекає тягом бягучого працівного тижня. Робіть виснови, коли будете планувати своє перемішкання. Гурт Крама пропонує нам разом з'їздити у Фаніполь. Видатний трек на вольних хвалях Білоруська радіорація.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Вибори у Координаційну раду почалися зі спазненням. Міжнародний зв'язок сучасного п'ятиборства зняв обмежування на уділ білоруських спортовців. Айцець Михайло Нігіревич отримав медаль «Глорія Артіст». Про гэта і інші новини праз 4 хвилини розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Выборы у координационную раду почалися с спозднением. Голосование хочут протягнуть. Международный звезд сучасного пятиборства снял обмежевание на удел белорусских спортовцев. Отец Михаил Негиревич отримал медаль «Глория Артис».
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У координационной раде поведомили об старте голосования, якое отклали, праз могутные DDoS-атаки на сервисы и для додатковой проверки компании Samsung, обранной у якости верификатора персональных звездок выборников. У координационной раде отзначили, что перенос голосования был необходимый для узмацнения безпеки. С початку травня платформа Трисланы находится под беспрецедентной атакой. Выборчая комиссия будет рекомендовать координационной раде продолжить термины голосования, каб каждый белорус поспел сделать свой выбор. У телеграм-канале координационной рады так само опубликовали инструкцию, как проголосовать праз мобильную аппликацию. Кандидатка на выборах у координационную раду, керовница фонду «Придуляй меня», директорка шелтерту для белорусских политвязнев Ганна Федоронок убачила у Фейсбуку обвестку, який просят собрать гроши на яе пахаванне. Женщина запевнила, что с ею все в порядку. «Мне избирают на пахаванне, хочу сказать усім ворогам, я буду жить долго усім на злость. Гэта, мабыць, каб не галасавалі за мяне на выбарах. Я жывая», напісала Ганна Федаронак. Мяркуючы па фота, папяровая аб'ява расклеена недзе ў Польшчы на польскай і беларускай мовах. Выканаўчая рада Міжнароднага звязу сучаснага пяціборства 12 траўня ухвалила рашэнне дазволіць беларускім спартоўцам і камандам паўнавартасна прэзентаваць сваю дзяржаву на турнірах пад агідай арганізацыі. Звяз такім чынам першым выканаў адпаведную рэкамендацыю Міжнароднага алімпійскага камітэта. Спартоўцы і каманды з Беларусі змогуць свабодна прэзентаваць краіну ў спаборніцтвах ўжо з наступнага тыдня. 11 травня у Гайнаўцы урачыста адкрыўся 45-й міжнародны фестываль «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі». Падчас адкрыцця старшыня камісіі па справах нацыянальных меншасцяў пры сайміку Падляшша Ігар Лукашук зачытаў афіцыйны зварот маршалка ваяводства, у якім падкрэслівалася значэнне фестывалю для культурнага і духоўнага жыцця рэгіёна.
4: Гайнаўскія дні музыкі царкевнай са выянтковым свядэцтвам багацтва культуровага ваяводства падляшскага, земі, вялу рэлігій, языков і традыцій. To właśnie tutaj, na styku kultur wschodu i zachodu, od pokoleń rozbrzmiewa muzyka, niosąca przesłanie pokoju, duchowości i wzajemnego szacunku.
3: Podczas uroczystości był uruczany podlaszskim wojewodom brązowa medal Gloria Artis, zasłużony kultury, organizatoru festiwalu, nastajacielu przychoda Świętej Trójcy u Hajnaucy, ojcu Michailu Nigierewiczu.
5: Pożegnanie się moje z takie z festiwalem. Dziękuję również za nagrodę. Władze świeckie docenili to, co to się robiło. Muzyka cerkiewna przy tym festiwalu, właściwie jego tworzyłem od samego początku. Było różnie. Było trudno, ponieważ muzyka cerkiewna to jest modlitwa, to jest doksologia.
3: Odpowiedni ojciec Nigierewicz tak samo obwieścił, że zychodzi z organizacji festiwalu pośla 45 godów pracy. Festiwal zawierzyca 16 травня галаконцертом i obwieszczeniem перамужцаў. Больш навінаў на нашым сайте racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 9 до плюс 12 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 5 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 до 8 градусаў тепла, будзе воблачна, магчымы ападкі таксама. Температура повітря завтра днем складе от 12 до 14 градусов со знаком плюс. Чекается пахмурное надворье. Синоптики надалі прогнозують дожди з навальницами. Атмосферный тиск будет расти.
0: Радио Рация. Перше трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 12 мая, аўторак. Щиро жадаю, каб вечаровы час так само падарував выключно приємные эмоции, не гледзячы на то, что надвор'я не вельмі пакуль што спрыяе, але абавязкова дачакаемся мы цяплы разам з вами. Выдатнага настрою всім жадаю беларускай радыорацыі. Я Кирил Малаховский у студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Особное приветствие всем, кто зараз за стерном находится, працует, либо добирается до пункта призначения. В любом выпадку легкого да приемного вам шляху, поважанные, будьте, коли ласка, уважливыми да осторожными на дорогах. Тягом ближайшей годины послухаем шмат приемной, якостной да цікавой музыки на вольных хвалях. И не только. Заиграют, заспевают для нас Крамбамбуля, Кардиганс, Улис, Джей Морс, Помидоров, Мьюз да іншие выканаўцы. Літаральна праз 20 хвілін нас чакае рэпартаж рацыі. Заставайцеся з намі, як заўжды будзе цікава.

0: Радио Рация.
1: Кому слава, кому гест, кому суша, кому дождь, кому слава, кому хвала, кому хвила уśmiech дала, кому дотка, кому błysk, кому marzyć, кому śnić.

0: pewna jest pewna ciekawość, pewna radość z toho, że przyjeżdżają się do Hajnuki, że Hajnuka teraz to jest ale slavny, wszyscy znają. Właściwie gdyby ja nie był w zahraniczy, słowo Hajnówka, mogło tato tam do tych festiwali. Także to jest radość. Na pewno jakaś jest zawsze niepewność, bo mają, że to jest doświadczenie, czy jest tylko lit. No, ale życie dyktuje warunki. Czasami coś wychodzi nieprzewidzianego. Człowiek akurat nie przewidzi. Często bywa tak, że trzeba natychmiast podjąć jakąś decyzję, czasami nawet tak nie bardzo i popularną. Mogło tak, że w ostatniej chwili chór zajawiał, że nie przyjedzie. No, a tu że wszystko jest ustalne, w żaden sposób zmieniony. Także zawsze jest ta niepewność do ostatniego dnia, czy wszystko zagraje. No, jeśli jest to możliwość jeszcze jakiegoś poprawienia czy załatwienia, tak, a czasami bywa, że niestety, że te nasze wysiłki idą na marne.
1: Kończy się ten festiwal, prawda? Rozliczajem i zaczynajem, prawda, wskazał już od sierpnia, że zaczynajem robotu na kolejny festiwal. No, przede wszystkim to jest masę roboty. Chory, że zgłaszają się praktycznie od sierpnia. My prynimajem te zgłoszenia, kontaktują się z chórami. Musim sot około 1000 osób, które trzeba zakwaterować i wyżywić. I koncerty towarzyszące, wystawy i cieła machina organizacyjna, to naprawdę zajmuje cieły, kruchły rok. Staraję się kop w Hajnówce te koncerty byli, ale przede wszystkim to, że kop w męczych miejscowościach, w jakichś tam małych wioseczkach, kop ludzie, to, że mogli zobaczyć te chory. Bo ja ponimaju, łatwo czasami zrobić jakiś koncert w bólszym ośrodkowi, ale nam to, że zależy tylko kopii ludzie z tych męczych miejscowości mieli jakąś taką dostępność, więc jak to każut, dumaj globalnie, a działaj lokalnie, więc my staramy się tak robić i się to.
2: Христос воскресе! Eminencjo, Excelencjo, Szanowni Państwo! Przepełniona paschalną radością Hajnówka z otwartym sercem wita wszystkich przybyłych na kolejny 32. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskiej Dni Muzyki Cerkiewnej.
3: Для мяне уяўленне гэтага фестывалю і нават Гайнука, калі гавораць, гэта заўсёды ў мяне звязваецца ў маёй галаве менавіта з фестывалем, бо я і пазнаёміўся калісьці з гэтым месцам дзякуючы фестывалю і прымаў ім неаднаразова ўдзел і ў другіх харавых калектывах. Гэта такая для мяне, калі гавораць Гайнука, гэта цеплыня, гэта сустрэча вось з гэтым знакамітым саборам Святой Троіцы, гэта сустрэча з сябрамі гэтага фестывалю, якія ладзяць добра ведаю, якая гэта цяжкая праца. Потому, як у тэатр, калі гледачы прыходзяць і яны глядзяць пастанову, спектакль, яны не бачаць усёй той працы, якая робіцца за сцэнай. Вось гэта таксама можна параўнаць і з фестывальнай працай на працягу ўсяго года. І тут робіцца сапраўды насамрэч такое свята, вось фестываль, калі слухачы прыходзяць сюды, бачаць розныя накірункі выкананняў праваслаўнай музыцы, розныя чытанні яе, розныя погляды на яе. І можа вучацца друг ад друга чамусьці, рэпрэзентуюць сваё выкананне. Ну і гэта перш за ўсё ўзаемадапаўняе гэты светапогляды вось гэтых людзей. Таму для мяне Гайнука гэта праваслаўная сталіца Польшчы.
1: Ставажышанне Міўсніцы музыкі царкевнай, слухам. Да, у вас репетыцыя в час. Поэтому, да-да, сперва репетиция, потом обед. Только не опаздывайте. Хорошо? Да, до свидания. Большое вам спасибо. Да, только не опаздывайте.
0: Фестиваль начинался понад 30 лет тому назад, потому что была такая потреба зробления какого-то такого прегляду, как ты наши хоры церковные как-то могли с собой, может, не конкурировать, а просто могли спотыкаться, бо власне, ну, каждый хор хочет в какой-то способ запрезентоваться, не только анонимово подчас набожинств, бо то есть главная задача церковной музыки, але również показаться перед якоюсь публікою, для ширшої публічності. Ну, і такий був у нас замисл, що якщо зробиться щось таке, натурально хори будуть мусити в якийсь спосіб до того підготуватися, а така конфронтація дасть якийсь імпульс до дальшої роботи. І так, зрештою, то було. Перший фестиваль відбувся в 82-му рокові. Натурально то було 8 чи 9 сільських тут хорів, які ми зібрали. Вони були дуже слабі, в більшості то співали старички, в тим часі, в літах 80-х, вцяле не було таким чимось престижним співати в церковному хорі. В більшості то співали бабушки, якісь там дідусі. В більшості навіть не мали якогось керівника. А то була ситуація така трохи ненормальна, ponieważ наша церква після війни дуже дуже потирала і власне задача наших власних церковних було якнайбільш запевнити, щоб святаров було на приходах і власне той спів трошку зоставав якби так з боку. А є то щось дуже важне. І от тоді ми через таке щось хотіли підняти якби уровень того співу, а одночасно показати красоту, радость. Дуже часто покутувало тоді таке повідзення, що ну а що там православним можуть співати? Господи помилуй, і все. І от коли відбулися ті перші фестивалі, акурат приїхала телевізія, робила тут репортаж о Білостоці, між іншими були у нас на фестивалю. Ну і пустили, виемітували, тоді побачили, яке то є пікне, яке то є багатство. Штука церковна, штука сакральна. Кожен рік то розвивалося, той струмик початку перетворувався в більшу якусь таку річку, ну а в цій хвилі то є огромна практично європейська святова ріка, де приїжджають, де спотикаються хори, направду найліпші, які є, стають до того конкурсу. Натуральні стараємося не забути о той першій ідеї, стараємося дати можливість, щоб również на фестивалі виступали наші церковні хори, і городські, і дерев'янські. Як до сієї пори нам то удає.

Київ може пропонувати Москві взаємне спинення атак на аеропорти. Міжпарламентське супроповідництво Верховної Ради України і Координаційної Ради Білорусі. У Брюсселі каля амбасади Білорусі пройде пікет супроць терору на батьківщині. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкажу Валі Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Киев может пропоновать Москве взаимное спынение атак на аэропорты. Межпарламентское сотрудничество Верховной Рады Украины и Координационной Рады Беларуси. У Брюсселе, каля амбасады Беларуси, пройдет пикет супрать террору на батьковщине.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Министр замежных справ Украины Андрей Сибига заявил об готовности Киева пропоновать Москве взаимное спынение ударов по аэропортах у якости махчимого первого кроку до обновления полновартостных мирных перемовов. Об этом Сибига сказал выданню «Политико» у кулюарах встречи министров замежных справ Украины в развязу у Брюсселе. Сибига лечит, что у российского президента Владимира Путина может возникнуть желание долучиться до подобной домовы, бо буйные российские авиавузлы, у приватности аэропорты Шереметьево в Москве и Пулково у Петербурга, становятся все больше уразливыми для ударов украинской далекобойной зброї. Украинский министр пропоновал европейским политикам взять на себе роль посередников у этой инициативе. Межпарламентское сотрудничество Верховной Рады Украины и Координационной Рады Беларуси на данный момент на урадці махчима, лечит аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики «Украинская призма» Павел Радь.
4: Мабуть, та частина депутатів, яка слідкує за питаннями Білорусі, яка так чи інакше перебуває в контакті з білоруськими демократичними політиками, активістами, вона про це знає. Але, знову ж таки, це досить невелика частина українських депутатів. І варто розуміти, що, на жаль, в сьогоднішніх умовах питання Білорусі, попри свою важливість, все ж таки не є номер один на порядку денному українських чиновників.
3: Однак, констатує Павел Радь, покуль мало хто з українських політиків зацікавлені у просовуванні питання щільної супраці з білоруськими демократичними силами. У Брюсселі каля амбасади Республіки Білорусі у середу 13 травня буде ладіться пікет супраць хвалі терору, які апошнім часом ладять силовики у дачненні до сваяков і близьких активістів білоруської еміграції. Так само організатор пікета Змітер Піменов закликає долучитися до акції і ладіть такі пікети по усіх білоруських діаспорах світу.
5: Білоруси, білоруські активісти, білоруські мігранти ні згодні з тою терористичною діяльністю, яку проводять влади Білорусі. Вони почали акції терору супроти родних і близьких іммігрантів, які знаходяться в країнах Європи і підтримують змагання України супроти агресорів. Білоруси в еміграції не можуть бути обіяковими до такої ситуації.
3: Акція у Брюсселі пройде каля амбасади Республіки Білорусь за 11 по 13 годину по мінським часі. Леонид Морозов прокомендовал ситуацию с тяжкостями при отриманні проездных документов замежника в Варшаве, с якими сутыкаются белорусы. А вот для его слов проблема, связанная передусім с перегрузкой системы и великой колькостью людей, кажа Леонид Морозов.
6: На жаль, мне подается тут один отказ. Тут нема такого наумисного чогось, что робить польский бог, те польские чиновники. Мне подается тут только перегруз. Перегруз системы, и они не ведают, что с этим робить. И как раз таки про вас систему мы казали. Плюс домовленность на нескольких встреч. Хожу, что документ подружи, вот это, про який мы зараз кажем, его повинны. Тут, безумовно, мы чекаем политичную волю с польского боку, повинны продолжить термин деяния.
3: Морозов отзначил, что белорусский бок протягивает супрацов сотрудничество с польскими уладами у питаннях легализации и документов для белорусов у выгнанні. Больше новинов на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз надворье.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 9 да плюс 12 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 5 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымыя ападкі таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 12 да 14 градусаў са знакам плюс, чакаецца пахмурнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы з навальніцамі. Атмасферны ціск будзе расці.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

Вітаю, шановні. Сьогодні 12 мая. Авторок щиро жадає, як вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Нехай не вельми сприяє покуль що надвор'я нам дегатим емоціям, але видатного настрою в любим випадку усім жадає Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особливе привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, довірається до пункту призначення або працює. Легкого та приємного шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшої години послухаємо разом з вами шмат приємної, якісної та цікавої музики і не тільки на вольних хвилях. Заіграють, заспівають для нас Placebo, Sweden, Nichols, Robbie Williams, Акути та інші зорні виконавці. Літерально праз 3 хвилини нас чекає Ян Мордань у передачі з архіва Ніви. Він уже полістав тидньовик для нас. Кришечку пізніше, а 22:30 поводле білоруського часу, нас чекає передача «Рація у подорожжах». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Вибори у Координаційну раду почалися зі спізненням. Міжнародний зв'язок сучасного п'ятиборства зняв обмежування на уділ білоруських спортовців. Айцес Михайло Нігіревич отримав медаль «Глорія Артіс». Про гэта і до іншої новини про 4 хвилини розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: В Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Выборы у координационную раду почалися с позднением, а голосование хочуть протягнуть. Международный звяз сучасного пятиборства снял обмежование на удел белорусских спортовцев. Отец Михаил Негеревич отримал медаль «Gloria Artis».
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У координационной раде поведомили об старте голосования, якое отклали, про могутные DDoS-атаки на сервисы и для додатковой проверки компании Samsung, обранной у якости верификатора персональных звесток выборников. У координационной раде отзначили, что перенос голосования был необходимый для узмацнения безпеки. С початку травня платформа Трисланы находится под беспрецедентной атакой. Выборчая комиссия будет рекомендовать координационной раде продолжить термины голосования, как каждый белорус поспел сделать свой выбор. У телеграм-канале координационной рады так само опубликовали инструкцию, как проголосовать през мобильную аппликацию. Кандидатка на выборах у координационную раду, керовница фонду «Придуляй меня», директорка шелтерту для белорусских политвязнев Ганна Федорунок убачила у Фейсбуку обвестку, який просят собрать гроши на яе пахаванне. Женщина запевнила, что с ею все в порядку. «Мне избирают на пахаванне, хочу сказать усім ворогам, я буду жить долго усім на злость». «Гэта, мабыць, каб не галасавалі за мяне на выбарах. Я жывая», – напісала Ганна Федаронак. Мяркуючы па фото, папяровая аб'ява расклеена недзе ў Польшчы на польскай і беларускай мовах. Выканаўчая рада Міжнароднага звязу сучаснага пяціборства 12 траўня ухвалила рашэнне дазволіць беларускім спартоўцам і камандам паўнавартасна прэзентаваць сваю дзяржаву на турнірах пад эгідай арганізацыі. Звяз такім чынам першым выканаў адпаведную рэкамендацыю Міжнароднага алімпійскага камітэта. Спартоўцы і каманды з Беларусі змогуць свабодна прэзентаваць краіну ў спаборніцтвах ўжо з наступнага тыдня. 11 травня у Гайнаўцы урачыста адкрыўся 45-ы міжнародны фестываль «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі». Падчас адкрыцця старшыня камісіі па справах нацыянальных меншасцяў пры Сайміку Падляшша Ігар Лукашук зачытаў афіцыйны зварот маршалка ваяводства, у якім падкрэслівалася значэнне фестывалю для культурнага і духовнага жыцця рэгіёна.
4: Гайнаўскія дні музыкі царкевнай са выянтковым швядэцтвэм богацтва культуровага ваяводства падласкега, земі, вялу рэлігі, янзэгув і традыцій. To właśnie tutaj, na styku kultur wschodu i zachodu, od pokoleń rozbrzmiewa muzyka, niosąca przesłanie pokoju, duchowości i wzajemnego szacunku.
3: Podczas uroczystości był uruczany podlaskim wojewodom brązowa medal Gloria Artis, zasłużony kultury, organizatorów festiwalu, nastajacielu przychoda Świętej Trójcy u Hajnałcy, ojcu Michału Nigierewiczu.
5: Pożegnanie się moje z festiwalem. Dziękuję również za nagrodę. Władze świeckie docenili to, co się robiło. Muzyka cerkiewna przy tym festiwalu, właściwie jego tworzyłem od samego początku. Było różnie. Było trudno, ponieważ muzyka cerkiewna to jest modlitwa, to jest doksologia.
3: Odpowiedni ojciec Nigierewicz tak samo obwieścił, że zychodzić z organizacji festiwalu pośla 45 godów pracy. Festiwal завершится 16 травня галаканцэртам і абвяшчэннем пераможцаў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня вечер на нашем белорусско-польском помежье панует первоважно облачное надворье. Зараз температура поветра от плюс 9 до плюс 12 градусов, махчимы невеликие опадки в регионе. Ветер полдневый умерен от 5 до 9 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 6 до 8 градусов тепла, будет облачно, махчимы опадки так само. Температура повітря завтра днем в складі от 12 до 14 градусов со знаком плюс. Чекається пахмурне надвор'я. Синоптики надалі прогнозують дожди з навальницями. Атмосферний тиск буде расти. Напереді, шановні, вас чекає музичний календар Олеся Дубовца «Кола Дион з бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сьогодні з вами розвітуюся. Всім пакуль, почуємося завтра у середу 13 мая. Заставайтеся на хвалях Белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Перше трансграничне радио FM.
6: Бородой. Вітаю, шановні. Сьогодні 12 травня. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Дайан Ворвік, Єн Дзюри, Стів Уінвуд, а так само гурти The Faces, Aria, The Cult, Kiss, The Tool. Долучайтеся. 12 травня 1928-го народился Бёрд Бакарак, американский пианист и композитор, который написал сотни шлягеров. До того ж, он одним из первых композиторов самостоятельно продюсовал многие свои записи. Сусветную ведомость он набыл у 50-е годы, аккомпануючи и гастролюючи с Марлен Дитрих. У 57-м Бакарак сустрел поэта-песенника Хэла Дэвида, с яким и супрацовничал тягом наступных двух десятигодзяў. Менавіта яны спрыяли узыходжанню зорки Дайан Ворвік, для якой написали 38 хитов, включаючи классичную «Walk on by».

0: Радіо Рація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє менавіта батумських білорусів.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.com.

0: У Римі розпочався восьмий колоквіум поміж дикастерії, поміж релігійним діалогу і Іорданським королівським інститутом міжрелігійних дослідуванняв. Форум присвячений ролі спагади і емпатії у сучасному світі. Відкриваючи форум, префект дикастери по міжрелігійним діалогу кардинал Джордж Кавакат відзначив, що у часи глибоких громадських розломов менавіта клопот про тих, хто пакутує, застається тим подмурком, на яким будується сувязь поміж релігіями. Поводлі ієрарха, повага до чоловічої годності – гэта універсальная мова, зразумілая кожному серцу.
1: За нашими новинами ви можете сачыць на інтернет-сторонцы

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Ти покліч мене, позови, там заблудимся у хмільних травах, починається все з любви, навіть сам.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Мабуть, тобі так само часом здається, що Бог подобний до завуча школи, який ніколи не ставить п'ятерок, однойчі викликає твоїх батьків до себе.

Франція охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.